أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كوين وقت في غني جماري بجودة بلوتة أرديدو لديون جاومراو هل فتني دينا ألفي بألا هل فتني دينا كم بيون ماري أندوغو لورو داري إنسومان لورو داري إنجولان إلي هاجي wadi lay haji kama na kambe tan lay haji en do andi arafa dari en julan jango nden tan bi adamu bo via ibrahim be pad iman wa joda aluta ardibe leddi aluta moji be kon der leddi be do pad onon tan mo wada yembere on joda aluta do en huli allah hage ko e meden kam tan jaba yarbugo ko e meden ha halaku yebe hore meden don do men en dowtina ardibe leddi to lati bo folma dum kambe mari to lati dum fondugo ma dum kambe mari an ka wala ko woni doma burayi be lamido julbe andini en julde en jula andini en suma dole do meden en tokka ardibe men kay do ande nabi sallallahu alaihi wasallam umri en dowtana jawmirawo en dowtina mo kanko annabijo sallallahu alaihi wasallam en dowtina lamminabe mako ko be o ardini jawmirawo fondi en tay en jaba lutugo ardibe en non jamol didabol woni yeso ambo ala dirawo yami o do mari dalila no layira lay hari ngori tema miftamin fami kadi ha o layhana dada mako kuma li o layhana hore mako en do andi nabi sallallahu alaihi wasallam vi en daga nan sare layha do lay hari ngori he an himbe sare fu ni kam alayha lay hari ngori man do he ete an be dada mai fu amma e noyto lati amarni di dada ma asodi ndi a hokki dada do warti dum milkum to en tora der daw dada bo an tawino do badi radio an nur wada anniya jama ko be bi ko fu kadi on hawta on layhida on didi fu on heban bar jari na se goddo fu mara mbala mun fere mu sare dungum to on famdirabe mbala ngota hen mun to on fesorabe bo on fesna bali may ngay on duddi na bar jari heba non hokkira miskine non duddi ra sadaka non on sonotira be bandirabe modon on haytira to lati on famdirabe bo mbala ngota hen modon alla famni en fama.

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أمي در لابا يونين يامي جنتلو كوني هاي سوام أرانو المني ودو يامي وفياتا ودو أمّا نافا جمّتم جننتا وأمي جمّاو نافا وطبيو ولا أندرسنية نو ياكي ماكو نفهم تايكا يكون نو ياكي ماكو لكا بفيقو نو يبفيقو نافا سنوية ولا بفيقو نو يفهمي ولا كوني دوما سنوية بسنة سنوية دوها جنقو الله سنوية دوان واني توا سنوية دوا أمّا نافا فولا سنوية بونا أي ولا فريلا ما جاوميراو يافي ما ajulata farilla awartirta julde farilla ajangata alqur'anu ji anafdata dororo to wala der seneto lata ke dum hayla to lata ke dum besgu pada ya faro bindirgo lobanti doma nenenta o yami minara na fila badima min non famtai bo dum ko yami to min fami ko yami ka wala ko woni doma ko wala na fila fere wartirta wala yobugo jo yobata wala suma goraye je fujo yobata to ronno suma altine be ala misa koma leo suma no ayamul bid yani yandelele walje sapo etata bre sapo ina bre sapo ejo bre hale uru arabia fu tawi nyalde mai tati fu ronder hayla ko ronder besugo wartirta suma mai wala ko oni do mako to bal to dum nonno bidi ya berde mako ronno huwa dum ngam Allah senido bal ronder hayda don barjari mako do continue ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala on faddi dum be laru diga jawmirawo do tani jawmirawo wono julairo ko tolati o juli bodo bo o yeddi jawmirawo o nasi hakke mapindi ya fahinta o acci umrore jawmirawo ga jawmirawo umri wonto no der senye jule sume on wala der senye bo daite do jawmirawo vindi dum do bibbe annabi adam rewbe wala ko on do mako to min fami yamol mako to min fama bo inshallah o famti na min bawo nam dida bol bo be yami habar yobbo suma la hala besni don yami suma o dañi non ko do no reedu on o suumay no reedu on haadi mo suumugo ko dañi gon haadi mo suumugo o famtinay mi din boddum amma laati suumay ha yotti o yobay nendenta suumay jonta bodo titi fahinta o yamday bo hebay yobugo do ka o mudanna don man bona on yise laata be famta inshallah imbe radio an-nur watna mon hakkilo be lornana mon kaset sumayeje be watna mon on nanan dum bi tafsir inshallah taala to ni be lorditay mon bo fintine be telephone ji be lorninan mon asayere de don inshallah kaset fikuni sa min voli no bi tafsir hala sumayeje do afamtan je to en awoni der may damunum ko min biete jonta ngam to rilati asumayno do ngam nyaw horema a hultori bingel do der reduma do torrete to asumi anda da manon do torra wala mudoere be kafargal je wonta do ma a wartira suma ma yake heba na ke mafu to ni lati no alari no torra bingel ma on bodo bo amudan a wartira suma yake heba ni mafu to ni lati be fere bo ata wala ruma do tokkidira do mu suma hika odo redu mauri odo musina mautiri odo redu mautiri odo musina atawa la ruma do tokkidira day gol man do sonotira den jamu bo wala goddo fere diga yande to redu ni do wali takile so fotay nyama fotay yara fotay suma man to ro musliman bo fotay bingel musinan ko sam wala ta ko nandi banni do bo pat inshallah taala waju ma ndo salti na modon min sari ndo mai be tafsil inshallah taala be do ta monon nana do man inshallah nam o yamol gongol bo be yamino hala suware no na to be famina be yamino hala ho sugo rewbe banga be na ko bange tedo banga do man cema bangal be vurta be yabe wama e konandi banni seri mon fu en huli Allah seri do en tokka en do tina dina islama dina islama do dina on dina kaja dina islama do holla mada anda seni mon fudder dirabe ko on lortanay ayaji alquran ni fodo no hore male bana an accho binge hoso debbo ma dilla ya wami dado do do dum no der hakkilo la dum der kaaja na dum no der dum ena mi anda yande debbo warti o jema yande be fawone ma ko bese o mon bese o bangal mon malaika en jippan on wada no doa Allah riska mon ngendam pewdam ngenda barkante jam bibbe barkante de yande mayno ne yon mabbitini sedanu debbo way asuriti mo a hokkidi worbe pat larano o vayi on suriti on do dari on do wama hore mere on do pasi gasa wakere a on do worni robji on do yembita dinaji nadinaji mo useni mon vule Allah do do kam yamo do mina hore am kam do yadum be yami dum non non tan hunde on
1: ko mojo fu juldo ka fu do andi wonde kande vodai do andi de kande yiddi islama do kala hunde on yiddude pat islama yida dum kala hunde on vode bo pat islama yiddu en wadan hafla en sayan en tapan baudi no en tapirta baudi en woman no en wamirta do pat islama do sefani en hadaka en ilina habangal hadaka en yima habangal hadaka en woma habangal hadaka en wada pijirle gamarle duddum habangal men amma no dum warete islam ado wani en kero an gorko asayan seyo mabe worbe be wambabe worbe hafatude mon worbe toton wala debbo jeyata hamon on waran holo mon on waran bawdi mon on waran pijirle gamarle mon pat fi hududi der mon onon worbe en non rewbe bo wambabe rewbe re vagi tapobe bawdi rewbe don on waran holo mon fijirle mon par ha der sare mon hasaka mon onon rewbe on hellan kelle on ilinan on yiman gimi dagidi on fijan fijirle dagide pat der sare mon julde be bangal pat ngam holo heba himbe seeda do ni do ba seyo don do bangal don do bangal lo vurta dum der sunna meden amma ni ko war waduni joonu gorko be debbo ware surite heddo ware suddide heddo ware rufe bikedo ware wade heddo hawte wamedo Allah seri do reni en be masibo je jippini en illa man rahima rabbi wondo hisa hunde majum Allah reni o be fero fero wadi su arena be jippini angon ko kanyum do on daray on wami dum nyiddudum dum mi fotay mi biyam dum karam dum amma je darata on wama kadum karam dum en do andi lay do andi bi adama je no na se farji tan je nata gite ma je nana nabi sallallahu alaihi wasallam ayi ce don non jure ma bo je nan non non bandu ma bo je nan non non yo farji bo timmiti nan je no nennen ta fauni goddo asuriti mu adarni mu an gorko bo ado singini jala hande ka bangal ma himbe wala la soare ma oron babirabe bo to babirabe bo woni bingel ma ado ayni gel ado rabbi gel ado jogi gel nennen da yande a hoingel a hokkiti gorko en ngel bang yande a vienno alhamdulillah a hebi a rabbi bingel to a maingel latinde faddorgal ngel faddante yide ne yande man go dammugal yide e mabbiti nennen ta bawo bangal balle ni balle tati on biya bingel efti doyi bingel yoyliti hebe siri dum hebe lotinalle diga yande lotol nalle jangol borni bingel diga yande mai gilol nangi bingel ule allah ule allah ule allah lotane islama lotane islama oni yalla dem dedo hakkun annabi sallallahu alaihi wasallam ay cene al ainu hakkun to ilaaj to hunde fere amana hadis annabi sallallahu alaihi wasallam fere wari to dilati wodi ko artan no hodirore allah dem de on artata hodirore allah ngam dem de do dum do nasina bi adama jo gabrire yudkhilu ar-rajula al-qabra wa yudkhilu al-hisan al-qabra non nasina ndabba wa bo gabrire izan dem de do hunde on de nangan bi adama en do andi wodi hadisa fere sahabojo fere o lari goddo no borti o do yiwa wala musa wala noyno wa modi baba son do siftari o lari mo de o lari mo la o vi bandu ndu o mera yigo bandu banni sahabo joseph ti do im de be nangiru barbe ci annabi sallallahu alaihi wasallam noy ka wadi be bi ada wayne on lari mo yake o do yiwa be tumi wayne annabi sallallahu alaihi wasallam yoni wayne mai wari umri mo o lota terde ma ko yiwa o loti juude ma ko jokke ma ko les kosde ma ko ander limse ma ko pado funyi o lalli be wo annabi sallallahu alaihi wasallam hosi ndiyaman rufi sahabo jo do yiwir dum be mai sahabo jo yambiti ummi dem de nangan dum dem de on watta bikkoji men jaman hande do na dum hunde fere ko moje to fauna ma vodan ko no bi adama nyiddiri ko le galgale wal to awi fulerji goddi fere boddi boddi hadisi do mun vodan no ta hoyle pi iloji no tan ko moje yande bangal do yande men be luwosata yeso do be labbina be didata be faunata be pentata be morata be rufata gasa be wada ko be watta pat urleji limseji boddi no vodirta wala bangto lara via masha Allah o bagda wu wayne ni no vaido you know wayne vodiri de bangal wu amma wayne vodi wow moy barbani na no ina ngirta emre do nduta do embe biko efta do balle se da bo lusi na ya via gorko na bingel ma manane ma do o la de rajo nan ya fulde bo wayne on wadi ni on nasta tumugo on nasta yo godara do ka fasira herena ayaje tuma bo fahinte ndo andi azulmu zulumatun yawmal qiyama nimrere wore fu dum nyibe on yande dargal to yande wore fu dum to yande on yande dargal e no ya darata be man yeso Allah senido ala ali boron yebi islama boron yebi islama an baba bingel diga be hoosa ma bingel a vi gorko do min bingel am yata soare wadu soare ma patti munu da ho bingela ko ta mo wargo a en nan yayo jaman sahabo en do no be bangran no bi ko mabbe an baba on faunata bingel an dada fauna bingel ma timmina hokkita baba an baba la ardina bingel ma nasila sudum yena dum teddiri dum veliri dum amana on di adama be teddungal mum lortene dum le to on lortino dum do bikkoy mo mayata dem dem tawata be imbe je darata lara be wada be waw be vodi be wadi ni be wadi ni wada ta'alib do mabbe volwa do mabbe to imbe tawata be afauni bingel ma atimmini anasini gel suduma gel hokkiti gel gorko ma gel be mabbi susare mabbe moy meda tawe yi gor wadi walima mon bo imbe wari nyaami dilli sani mun Allah barkidan dum amma on joda hunde par on vurta dina Allah senido nden nen taw on lora on via fahinta ni be ni ala renien a moji be fere wala ta'lib do majum e ragare ban bo ya mol woni haye sam de dada on to bondi be bikkoy ma ko ni ko bingel ma ko wiade Allah hey ayya julbe Allah en hule Allah senido en hule Allah senido jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yerda bikkoy be yerdu ye saaro mun do tikkina bikkoy be tikkere saaro mun nen an adada adiya bingel Allah hey no Allah yerdirta gel on do dai radio an nur on do dai anoraji radio an nur on do dai yi sare tenide ta dai sare tenide ta dai radio an nur en boli dum ko duda bi adama jawmirawo subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam yecci en biyo رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين جاوبي راو يردا بينجل بي سارو يردو ساروجي مون دو تيكالا بينجل بي تيكير ساروجي دي ابي بينجل ما الله هي وسن مون فولي الله دادي رابي ان حبد ان حولي الله بابي رابي ان حبد ان سانجا كو اي ميدن وسن تي ان جابا بيكو دو بلاتا رينيو ساكو ما ان دادا حبد بي يانغادا ريدو بينجلو حبد بي يانغادا جوغو موسينا الو رفا انت حبد بي يانغادا ربوغو ara fahinta habde be yangada yite magel bo fahinta kaya jamare Allah ben huli Allah en hutira be hakkiloji men sikena en dabaji en bibbe adama on en huli Allah te en jaba to ni en nani findinobe do findinado en habda en

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أن يتجاو من سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هندبو خوري أن جمها وكثير ميدن دين فو يوتبو أران دي ألتها كلا لورفو ينهوتي أن يلو ماجي تدد أن يلو ماجي لورو لأي حاجي الله تعالى فون دين فمني yamol gotol do na yesom amma gabla yamol may mi do mari ta'liq hado jawabu derdirawo yami do o do mari rewbe dido jande walande wo hota o ya hawo e kondo mako ko mi wata mo fuka derdirabe julbe en hule Allah en hule Allah hakketana en do andi bi adam mo fotnata rewbe mudun yawma o waran nyande dargal o do wuri galangal mako do dasa haledi o hima ko yata tawa ha yeso Allah goddo fere wartira dum hila ko na dum hila ko to jahanga lo fe'i fe'ugo yendo andi hunde halal dagi vangudum hunde haram bo vangudum hunde wonde fere bonon suudinde sebe Allah andi ni on andata dum o bayna huma umuru mushtabiha dum la jillote do do der kuje mushtabiha do Allah a'lam Allah famni to lati dum fe anima on a jillia hosi hage o ayarani hage o ya useni hulu Allah tata renu hayande Allah yamtinta mu hage mako yawu lortu nyalde wonde fere lortano mo nyalde mako tata viwe dum fe inima jango bo dum fe inima jango bo dum fe inima miskin yel bo ala jodi tonya berde ma gel ala jodi nyo anangel Allah reni en yawu law hokkuto hage tana diga ala do leddi diga do mari sembe julugo sembe tubugo diga yende be dari be darai be juli do mada awawanta hore mabbe hoyi mabbe horani Allah den nyande may boendo andi kala ko a huyi fo miskada zarratina yamtede do domai atawan haketana to Allah reni en don ko mi hulnata derdirawo do don ko mi wawata beddo yamol gongol yeso ambo derdirawo debbo juldo yami daganan tana juldo te amona o juldo derdirawo debbo o juldo ndendenta daganan tana juldo kutu zawan kana wulati o mushrikijo o do dina ngot kafere ko o wala do dina sam daganan mote a juldo na daganta mote a juldo aksu on foti daga to ni lati goddo o juldo debbo bo lati do dina ngot kafere o foti o te a debbo majum amma debbo on juldo daganta tana juldo te a debbo juldo kule Allah derdirabe rewbe suno jawle jalti ha mudon warti ko mo wari futo do mari jawdi niti al montan on anda ha la dinamo ko malli bo walo en en volwanta modi be wonbe ser am tammi be dugo do majum onon walo en se on wata hakkilo ko jo annabi sallallahu alaihi wasallam umri no enate egal kam iza ataku man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju dina bigiku wana nabi sallallahu alaihi wasallam umri en on tenamo to on tenamo bolata na en fasadu do mako nena ande ay warti en yamata dina bi adama en yamata gikku bi adama o wari kam o wari ka jibaro hewina to yotti do ngare o huwata to yotti do dawrol gore o borni to yotti do vesete oro habiti to yotti do bandirabe mako kam wayne en alajien alajien hajjen hajjena wuro mari motana a moto wardina a baskuro wardina ko kila ndon waddi modarni ayolde do non tan on do lara e hule Allah kadi wala

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتجاو ميرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنمو باوين سندري سندي جون سيدا الله ورين دو جام دو خيرو جاو ميرا وفلوين وونوين إن فاما الله فامنون كو ان فاما إن شاء الله mi tammata ni nde be jabino kam adata ko mi bedda petel do man kadi urna fu bi be adama do je lara yo barato bi seni ha i am besungu jodan lewru le bididi lora hayla e ko nandi banni al hali bonanon fi woni to on taskiti der da be rewbe on taw burna rewbe fu ya geto do musina do ma marata ko al ada sere do seto bingel yori goddo fere ha duubi didi den denta al adam mudun warta goddo fere bo seto bingel warti do nyaama musingo mudun usti na do musina joni joni wakkati manon al adam fudata wartu ngam ko wadanno hayla man do hawalni wayliti warti kaymon kosam kaymon bingel do o veltinera be mudun kanjo on woni kadi goddo fere foti bawonde aseni man do wadan lebbi joy mai hayla ma warta lawgel en volino dum boko duuda hafe kun nisa mitamito derdirabe on siftori en volino hala redu en hala besni be mai hala kolarani haylaji hala musingo en larino boto yam do warta law wadata goddo redu dayata joni joni malli boto yam warta ta lawgel lo kayim on watta bi adama bikoy dai ndira ko nandi banni en jangina dum bi tafsil to derdirawo do siftori wadimo o don no o nani no dum wala ko watta do na dum yaw dum aadi dum al aada rewbe on to bingel do musina hayla warata ko sey yake to bingel yori ko malli bo sey yake to kosam bingel je kandi kosam le bijego arande do kasato dam timmi nden ta hayla fuda warugo dum na dum yaw inshallah.

بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ميدو جوغي يامي ديدي اون هاي اسام دو ان يجيتي نغول غودو يامي او فينديتي نين باو دو او ياماتا سومو غو ايام البيت ليله والجي او دون او سومو ليله والجي سي لا روادي مو ko osukli on o sumay ko yejjiti on nyalde may sali o yoban sumay jemay na ko yobata to mi don no fami ka banni o yamirin no en nam wala ko wartirta dirdirawo anniyama hewti inshallah sumay lele walje dum sunnan keje on adu farilla farilla on wartirta to adon no mari yobre le wuro sumay don dole ndi hakki asiftori fu wartirta amma do dum sunna on sembinka barjari duni de anniyamon anniyama don no hato ton a wadai dum inshallah heban barjari mada bi iznillah wartirta dum e yamoldi da bolbo de bon yamino hala hutirgo be garnatirji daga nadagata ngam himbe do wiya hutirgo be garnatirji do hosugo i am sakkina der ngaskalo jodi ba ambargo hore na ko konandi banni defte floro be do wiya se himbe hutinar le pion ngam i am lote ille on tata hose sawe wudine konan hado do halaji mere en tawaydum ha hadina kambal dina koydum jomira on hoytinini en jotta yakeji beddi hoytugo beddi vodugo ta hutine be garnatir don maburini mada jamu wala ko ni do ma inshallah hutiniran wala ko ni ha sakkingo garnatir der gaska ko madli bo wasugo ira to hebo to wasugo ira wasi ya iri yama ma ka sakkina gaska wala ko watta inshallah taala Allah sendo famno en don ko Allah fondi amoni yeso assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سني دو فوندو ينفامني انو ينفامني را الله سني دو فوندو فامو بيونو فامي راي ان دو اندي دو كام يامو دو بران ياما دو اندو دوم داغان بي دوم داغاتا ان دو اندي دو كافات دوم كوجيجي شياطين جون ناسبي بي ادم اجونتا ياي وارتان يان غول جيدو سيبان غول جيدو نال يا باندو ان دو اندي سيفاسي دان نو واسيران نو بي بي ادم دون نو عمر بي بي ادم ها سانجا تاغلي الله يا وارتا بي ادم باندو بات نياوي نياوي دو ديدي ديدي en famata do ka dum dabba wa ferna dum bi adama alla rami do renu en famnu en en famira usen men futo lati ni dole dum model on waddi setaw diida sipa nden taw andi taw andite taw do fawni do kam den ka setaw diida be diidante taw diida be diidante do en volu no dum dum ko duuda ha sare teninde lati no toni debbo ate ado gorko ma yidi fawne kazaje musamman kanje on o yidi a fawna dole a fawna de kanje do ba fawna mo hander saare ma ko hander sudu ma ko na a fawna dum haddal dal yasi ya lesle de e ko nandi bani alalami do renu en famnu en fama haboli de modi boju bayru don no findi na daadiraabe ko malli saaroji min hore am bo mi yidi mi findina daadiraabe on haala tafrit ha tokugo bibbe mabbe tele ko malli bo accugo muile mabbe wada ko yidi do bikkoji mabbe burna fu daadiraabe on endo andi al ummu madrasatun iza adattaha adatta sha'ban tayyib al araqi modi bojo imamu shaugi o viata yo dada on woni leggal mapindiwal toni arabbi dada do en do andi leggal do to a yarni gal nangtingal maran dadi dadi magal sembidan gal nangtan nangidiran beleddi e bo gal nangtan gal vurtinan bendore bendoje man vodan e bo himbe nyaman dum banyon misalu dada ha ummatore dada on ko dum ha rabbugo bingel de lat non kam onon dadiraabe on handi anda bingel do janga do gam dume jangirde do nafetena nafan bingel na torran bingel na gam anon wajjahnata bingel ma galtongel yahirta balna baba ko baba wajjahnata bingel ha yidi on bingel ya ha jangira se dada on wondi be bingel dada on mari tarbiya arande dada on rabbo bingel warani en ha asar en do lara من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد لهما معا فعليه بالعلم يا دما توايد الدنيا دو دابوتو أندل توايد الآخرة بو دابوتو أندل توايد أهور الدنيا بالآخرة فبو أدابت أندل إذن دنون في ونكم أندل لهم كان جنوني صميم دينا من لهم لهم ها برن دينا من عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديونو لاما arande de jibril alayhi salam warani mo ko vimo ikra umri mo janga o viya dum ana bi qari min milatai mi jango viya mo ikra ma ana bi qari milatai mi jango viya mo ikra jango fayn ha tokki ragare man vimo ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaq al insana min alaq endo andi ayaji suratul ikra de lati non woni kam andada on arabba bingel ma do jangirde a holla mo andal lo nafata en do andi andal lo ko wadi on hadis warani en do banni to bi adama jangudo viata no watta talaka ko billata mo to jangirde ma ko do de famdi o wuraran be bare o heban mo warta o saatinan o heban mo hawyata o saatina goddo o heban no jang to jangirde ma ko way de duudi bo de lamminan mo o jeran o huwan kude mawde o wiimbe fadda bitan mo do mari haaje andal mako o hebran be andal mako man den non lati ka on anda yo bikkoy mon do janga gam dume gam do dum hamen dadiraabe on do yi'a bingel to yele kol warte dilla diga fajiri to warte ha asiri do on wara on bi'a dum min ka bikkoy le kol radiyam wara do labita nyam dum hebata se nasta kisin fahinta duddum der dadiraabe banni bi'a be raddi dum be vitugo be kayeji de reji le kol do sankiti to le kol bari non bi'a alhamdulillah on hebi jaggoto be hakisin jimodon baaki non hokkan no bikkoy siwtare siwtan no sedda won anda wakkati de bingel huwata on wannan no be programme de be huwata de be siwtata no be jangirta do rammin go may ha dadiraabe on buri babiraabe ka allahumma illa on waffarna no be jangirta may ko be jangirta njawdi on yami baba kam dabbita waffarna nabe hebbini nabe jawdi on no be jangira amma no gidirta be no sappirta be jangirta do men enen dadiraabe on woni usad men fitaen rammina den ka en badita radio an nur bo
nonnon haala dammude debbo mo yahata ha baamum yillata baamum non ɗo jañin ɓe luura modi ɓeɗo pat voli dow majum. Amma woodi hadisol belgol ɗon to en jangginin no baabiraɓe man ɓadima ɓeddanno ɓe seenugo. En andi sahabojo feere o nasti aljanna towka be sababu ɗowtare ɓiyko ɗowtini gorum. O nyawɗo ɓe wari ɓe yecci ɓiyko, o nyawɗo ɓiyko yahay laari mo leni yecci annabi sallallahu alayhi wa sallam gorum walaɗo, baba am nyawɗo mi yillamono annabijo vimo kay ɗowtunu gora. Ɓe wi nyawu jaggi, o lori o matini annabi sallallahu alayhi wa sallam nyawɗo jaggi, annabijo vimo ɗowtun gora, o yahay o laari bamako. Ɓerɓer ɓe vimo bamako maayi, o yecci annabi sallallahu alayhi wa sallam bamako maayi, o yahan janasa, o yahan fofo baba mai, vimo ɗowtunu gora, o ɗowtini goriko. O yahay o laari baba ɗo diga nyawɗo jagga, nyawɗo jaggi ha waade mum pat, o yahay o ɗowtini goriko, o jooɗi ha suudu tegal seede goriko warti. Ndendenta annabi sallallahu alayhi wa sallam basharni ɓe baba ɗo heɓi aljanna towka ɓe sababu ɗume, ɓe sababu ɓiyko ɗowti, ngam o rabbino ɓiyko mai, kanko o rabbino ɓiyko ɗo tarbiya islam, ngam ɗowtare ɓiyko ɗon waɗi o heɓiri aljanna towka. To ono yayo ɓingel maɗo ko arabayel, to ni gel heɓi rabbudi vondi ko ɗum ha jangirde, to ɗum Allah on jippinni gel rabbudi ɗo, to ɗum an ma non rabbi, ko ɓingel ma waɗi pat onɗo heeda mbar jaari, aɗo heɓa mbar jaari, ɓingel maɗo fagitine mbar jaari. Ngam ma en waɗi kadi useni mon fo onon babiraɓe, enen dadiraɓe, en pat men en habda useni ɓikkoye men ɗo, ta en jaɓa cikkere cikkere ka wona hakkunde men, e bo ta en jaɓa nga en yinoyo ɓingel ɗo kangel on a foti a accata hunde, amayiɗo na hande mbar jaarɗo tokki ma, ko ngel huuwi fu ko ngel anninayi. Balmoji ɓe feere wi ɓingel ko o anninayi anniyaw wani daari mako sadaka, wanninayi anniyaw wani baba mako sadaka. To huwi kuugal bongal ni hayru kuugal mayɗo hewta daada be baba. To nde ni laatani en noon kam en yiyalano hunde ɗo vooɗiri, to an ɓingel bo ta somu baba na ɗum hunde je ɓi adama wiyata somi, dada na hunde je ɓi adama so wiyata somi. En habda en wasotira, na bo to warti a tawi a fotayi a wasa ɗum ɗo bo, na goɗɗo je ha intervie ɗum senana habdu be muyal, ngam jawmirawo subhanahu wa taala umri en en muya, wastainu bisabri wassala. Allah seniɗo ndeni umri en ɗo artiri en muyal, muyal on artiri julde fu, ngam wa inna hala kabira, julde be muyal ɗo hunde mo apindire masinta, sei mo Allah seniɗo yeɗi on muyata muyal ɗo hunde mai satine masinta. Ɓe wima hunde muyuɗo hunde yotti hunde on ɓe wiyata goɗɗo muyu, amma goɗɗo hokkatama ñamdu wiyama wayne useni muyu a yama, koɗo kama kolte boɗɗe wiya useni muyu a jaɓa, hokkama dokketilimɗe useni muyu a jaɓa, na watta. Amma larule to masibo waɗi amayirama, to goɗɗo yottini wiyete useni muyu, Allah hokku on muyal. A ñawrama, to goɗɗo yettini Allah hokku on muyal, Allah omu isan. Muyal ɗo hunde on tilimde teddunde masinta, en habda en muymuytotira muyal ɗo. Arande kam je wajibi do men ɗo muyango saroji men ɗon arti wajubugo do meɗen, ndenden ta wajiba dow luttuɓe inchallah. Allah

القرآن الكريم خاصة سورة ياسين هي بعد مخوين نامو بورتر غاليونكي هي بعد بورتر غاليونكي هويا هي بعد هوينا نامو فاليتا مو بورتر غو شهادة بورتر غاليونكي هويا نامو لو أن وراني أنا سنة أما كو ورا كوينية تيو دم ونها أمة تورميدن تبرو روندا وادة برو يي ودم برو جانغا برو روندا وادة برو جانغا برو دفتان برو جانغا بيا بيارتا بسند القرآن وجب فيها فيداو كوكو دم نفتمو sai ko dum torra to o wasino dum ma dum torran motoru to o wasai dum bo onon maytan on do huwa kugal haba mansura dum sollaje mere do ruya dilla yo tatamo onon bo dum do fagitina mon ma hakkeji fere nda majin go jawdi nda hakke nda e ko nandi Allah sin do renwen Allah famni en ni gonga dum gonga Allah famni en don woni sunna nabi sallallahu alaihi wasallam en tokka dum en hutinira dum no huwirte ngam heba en hebra dum yesu jawmirah subhanahu wa ta'ala e da yamol tata bol woni ha yeso am bo don yama hala nangardam hangiwam to ni bi adama yiwi ngiwam janaba el fotien beddale ko ngiwam hayla ko besngo e ko nandi banni ngiwam ji senye pat to ni bi adama yiwan en andi don nangardam dum ruku non ha der ngiwam to bi adama nangi nangardam ndenenta o yiwi do nangardam je ngiwam mando yamo yami o juliran be majum julde farilla na bana wakati ji Allah joido o juliran be manna nam o juliran to ni lati nangardam mako man yeway on taw goddo fere bo o nanga nangardam o timmina nden ta o yiwa go wakati o do yiwa go nangardam go fistirimo masalan nden ta o timmini ngiwam do kana en andi dam julata amma to o nangi o timmini o do ayni nangardam do nangardam man fistay be fistoji nangardam jije ko en salino en do andi dum pat majum wala ko fisi nangardam mako man o juliran be majum farilla ko gotel ko ko buri gotel fu do on ko jomirawo fondiyam mi jaba on jomirawo famni en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكون يتنو مهندبو هورين ها إذاعة النور ها راديو النور ها وكتي ميدان وكتي ربار كان تيرين إن جابت أميجي دو جين إسلام الله فوندو ين إن جابكو الله فامنين الله فامنو نانو ببو فامكو إن جابي هوتيني ربكو إن جابي ها يامي واندي يسام دو يامول أرانول نيدو لاراني de bodo yama hala wadugo couleur gasa ko daga nan mo fawnu ko hore mako na sanjugo couleur gasa latan to o fawni o wadi ko sipa ko je nyebbam je watta ha gasa do sanji gasa mako vodi latan o sanji tagdi Allah na ko malli bo latan dum fawne e no jaba do yami majum tum derirabe do yama en latan yo ko tokkata do may don daginta dum harminan dum be daginan dum fu en volvi ti goddo fere ate ado aydi fawnugo ha sudu tegal ma on en do andi nyebbamji jodo ka paddum kujeji na en foten hosa wakati bana boyma himbe boyma hosan na le hosan sidru hosan dume majita do en andado may hebi kujeji nasara waddini en kuje kutinirdi koydi en vi en lara dofta en to tabbitini hunde nde de vonnata nde torrata bandu bi adama hosan dum fawniran dum dagan fawne ma may bo lata hasun je gorko matan kuma libo en vino bi adama do fawna handal sare do je karambe mako dum baba mako dum derdi ko mako dum mama ko dum bappa mako be tan larata mo handar men man fawnobe sanjobe gasa man je beedo do no do fawnana ko malli bo do fawna je o do habba sallabi regga sallabi acca gasa man do rufti o do vay moto wakere gasa do passi si pa do didi do on o do fawnira en do jaba do maytum toni a do fawna je a do suddi gasa ka ka do rufiti baawo ka do delkiti ka do holli worbe do lawol pat laraka do ka en do andi dagata dum haramun ko awati couleur gasa ko awatai couleur gasa do ka pat dum dagata en do andi wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna on vanginta fawne mon se worbe se do worbe mon ko malli bo do babirabe mon ko babirabe worbe mon hayti ragare aya naam ida bolbo jaka fonctionnaire en o yami o fonctionnaire on o itan jakana o itata eno itirta jakka man to itan kabo Allah famne o itiran dum lewru na malli bo itiran dum hitande naam Allah famne ten vi mo itiran lewru do latan yo en waddini mo ko jawmirawo en umri mo ko jawmirawo umraymo jakka do mari sardi yottani sabu nden tabo lata o do jogi dum nenden tabo hitande firlita do jawdi man to lati banido jakka wajibi do mako to ni lati o hosowo saler ko malli masalan saler do o do andi o fuddi le kugal lo yake kaza nenden ta salerji mako man bo jabaka do jodi biya sede mako don ha nyamaande do andi e ngomda ka nyamata sede mako man ko malli societe nyamata sede mako man o fuddi kugal lo wakkati ni sede mako may de do mofti de do jodi yake nde o hositi de sikini sabu de sikini sabu do fitande firlitan do maji o ittata na ko malli o ittan dum jotta do don o do yamakadi amma to latake hitande firliti o jabi cede mako do de yottani sabu jakka wala do maji nisabu bo en do lara de jonta do cede mako man de yotta million be boro temere jenay be boro sapaye joy e joy tagriban ko fu ko ngakki bo latan ko ngakkiri mai famdan masinta ha hasaban no min fondiri be nisabu en do andi nisabu cede ittugo jakka cede do fonde ha do kangeri kangeri ha gram sappa e jetati e joy do gram futo en hosri gram gotel do sorra borno gas e tati do mayen en vurtinirimo to cede mako may de siki million be borte mere jena e be sappa e joy do ka jakka nanga de jakka maaje bo en do andi dum rubul ushri e kar ha sappore man do waw senda o senda million mako do sappo man do bo hosa e kar mudun kay mon do vurtinamo bor sappa e nay be bo be e bor jetati be temere jetati be dala sappo e joy don vurtintamo ha hunde do no itata jakka maju e non o itirta jakka man do to ni o tawi sede mako de yotti ndani sabu maje nden nenta de fitande firliti do majum o itanande
to lati yottanay dum nisabu hitande dum anay filitay dum ajebo min kam ko mi wasata hore hawore am be mako fu wala sadaka kadi amana jakkaje farilla on woni do mako nam yamol tatabol bo o bo do yamato o seni hayla wajib do mako yi wano nako malli bo o seni hayla do diga o yi way gori ko waranan mona en vidder irabe julbe hayla do wajib hayla dum besngu dole a julata a memata alquran abadata tegal ma sinato abanti dum bengi wam en jangino babol hayla besngu afikon nisa mitami on nanno do majum duudi on yamino yami duddum do maybe lornitini modon wajib do mada a yi wangi wam hayla ndendenta aluta hawrugo be gorko mada aw daganta mada ni hayla timma a yi way hawta be gorko mada nam o bo yami odon odo yoba sumay ramadana ndendenta gori ko warani mo be nange sumay maydo koni do mako o yoban sumay na o hefan ko mi wasata mo ka useni hulo o hula alla e gorko man bo hula alla to ni laati o do yoba sumay ramadana on katata fijire sharia alla o habda o daya mada kanji woni dawridal woni on dawrida lebbi sappo e godo paddum lebbi yobugo sumay on dawrida na sai yoba nyalaade jobe mamay do jokkidiri yake andi o wonata to andi na o munyo wakati be na yobata ko malli bo on dawrida nyalde kaza be kaza nyalde kuga nyalde may do na yobata na hosa nyala sumay ado yoba sumay gorko bodo nyalli jodugo hasare wara viya ma do mari haje ma ayewa sumay warti ado fijira kita Allah tata jabe non wala ko woni do mako kafara wonta do mako bodum yobretan wonata do mako e bawoton bo o bo yami hala sofe bingel ha limse to bingel silli limse kakadi o viccandiyam hei o juli randwe maje na ko malli bo se o lota en andi bingel annabi sallallahu alaihi wasallam yeccino en yoto sille bingel en viccandiyam bingel gorgel en viccandiyam te en vicci julan debbo en lota do ha bingel je nyamai nyamdu kondu yeru ko sam dada tan bingel man do musina bingel lo yarai ndiyam nyamai ko dum dume sille magel sobata viccandiyam tan jula amato bingel lo nyami ni ko ndiyam on gel yari to luti ko sam dada magel sakko en andi bikkoy men jokam yaran ndiyam man yaran lekki ko siroji do na jam nyamdu bingel nyami nyamdu

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن تجاوم رأى سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو ولين إن دونها وقت دمين جابو يمي دو دين إسلاما حاجتا yami don ha juude am do bako ha mi nanga yami may do wodi ta'liq don no ha jungo am ko larani yobgo su may qada to don ha do derdiraabe ha lewru do yalta o derdiraabe am jaabina do man halato ni bi adama su may don do ma su may sali jonta do don no do ma ado yoba ayobai ha yotti shaban en woni jotta su may lutinyal de didi tati to ha yotti ayo baydo be anniya a acci dum a yofti dum do en andi yobre be keforgal fu nangete keforgal bo en do andi ko modi be viya do majum do keforgal latatayo sumayre o keforgal sumayre huanta sumayre sumayre fu be keforgal munen do andi tawadi amduma da yofi sumayje didi do ado mari jobe sumayje didi ado mari lebbi nay do sumayre be lebbi mun di tokkotiri do bo sumayre be lebbi mun di tokkotiri izanden katajabu yebare ayeba accanan ko himbe do viega daganan en bamoji be vi daganan en yobgo sumay hale rushaban hato yoti ragare shaban futo dum yobre on woni do hore ma ayoban wayna ma kada dum do dum wisal on je be do jillindira yobgo sumay be sumay jokkindirta sumay be sumay jokkindirta do jaman boy mano min don nana floro be en kondo tien fere don no via kayum kam taskita hosa sumay to fini sumay ma hisite butugo to fini na sumay boka en kanangi sumay do on wisar kay non hada dum sumay re hikka man do haba anniya an ka anasi sumay ngam to sumay waray lawgel ko nandi bani do on kada dum amma do mari sumay yobre ma on kam kayen kalate dum wisal wala der sumayje karamde kalaade sam on en sumayje hada dum do bo an kam yo a se herdina hore ma asifa asumo sappo e joyre e wayrodo sumayde tan kam don je kada dum na ba o sappo e joyde ayo batajobe chobe ka dole wajib ayo ba kogo do maydo ma yimbe mun ronobe mun yobnan dum sumay mun sakwan a geto kam wala no accira der dirawo jullo ko mo sumayde woni do mun ya wayoba to laati der nyaw der billa do bo ayoban a wadan it'am ayoban to sumay sali de ayobi fu amuda de sumi sumay re ma fu amuda do kato lati der laru amma to lati der yebare kam namudo retan asuman amudan a wadan keforgal izan masibo may beddi beddugo do son taskita boddum der rabe julbe ko sumay re woreta yebende alla fondu en famne e bawton bo mi do jogi amol ha yeso am do ko larani sifa yi uki maydo sifu ga yi uki maydo no en volino do manto en yi wan maydo men bi adama jawmirawo teddini bi adama jawmirawo vi wala kat karamna bani adam jawmirawo teddini bi adama geto o teddudo bi adama maydo o teddudo en wallinta maydo on ha leddi non non en vi rufidum ndiyam ga o maydo se hande ka en jarranna mo en orta mo en sakkina mo ha leddi non non banano be Allah hokkai andal fe siraydum wadata do dum wadata ke non sakko ummatore rewbe.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رمضان كريم إنتي جامرة سبحانه وتعالى دكنت نمو هوري إنها لورو خرمانو لورو بركانتيرو لورو سوماي الله جبانين سوماي جمين الله يردانين سوماي جمين الله وونين والغو نافلة نيلا سوموغو والدو القرآن الكريم بين نافلة الله جبانين يردانين يميدون ها جودي أمدو aranol ni don goddo yami woro wondi be bi adamajo nen da bi adamajo do sumay don domun nen o yo bay sumay majum o ida o sakiti o yo bay o bado biato do yebi dum kadi o ida yobgo sumay nen mo kanko wondi do be bi adamajo do bo o fotai o findina on mai o via dum se yoba sumay don kadi bana to hulan dum kadi do kadum baba mako ko dum dada mako ko dum gori ko Allahu alam cita kam noi on watta do hakke do mako na ko hakke wala do mako en via hakke ka don do mala to ni ara wondi be bi adama joni o do yeba a umroji Allah keri Allah on ramadan en do andi sumay dum dangranga na der dangrange dina islam joi nen den da bi adama do o do yebi a findina mo kam hakke kam fakat amaran do mai amma jita kam noi on a watta to ni bi adama on a tawi a fotai a findina mo o nyaɗo turtan do ma dum baba ma on masalan ko dada ma on masalan ko gorko ma on masalan goddo on o burdo ma ni a fotai a findinamo a heba uslub fere na o tampata bi adama ni baddudo mo mo jotti volwan gomo volwanamo to bi adama don baddudo mo wotti volan gomo volwanamo to non wala bo modi be Allah halfitini be roni be annabo en kambe do jogi so gadina dina Allah adabita modibbo ni mo yardi badido mo yahan ko wajana mo domay ko hajulurde mabbe masalan ko bo yonan mo volina mo masalan a heftani no awadirta amma to ado jodi on cimbani a acci mo kam do ka hakika fakar wonan do amma habdu an kam to a habdi do ko lutti kam hado jawmira woni an ka wala ko wonduma sina yottingo en do andin laado Allah sallallahu alaihi wasallam wala ko woni do mudun sey yottingo umrata himbe dole mudun dolata himbe no wadira nasra islam umran be ndako islam umri ndako Allah umri to be wadi mato hala mabbe to be wadai bo do ka hala mabbe jawmirawo ka bangini latal jamol dida bol bo o bo vi o do yobana maido on sumay o do mari maido mako do mari sumay do mu o do yobana maido sumay do yobana maido sumay do kam sumay mai kam dole to do yobale do so yobale to ko tirina ko yoban no hebani mofu masalan suma yon don ko sappo o suma de panyal de mayre tokkindirna ko mallibo o suma hande wore jango o siwta fabi jango o suma fabti jango no sumirta dole so tokkindirna ko taw tokkina a foti a suma dum sedda sedda a foti a suma dum de wore non non je yoban go mayre bo no hebana ke mafu on awadata Allah famnen e o bo vi o sumti su ko mallibo vi suma yire mako yewori mu amdan yawori mu amdan do ka o sumtina o wadi jimauna o yari ndiyam ko o nyami ko o wadi noy o vi amdan to ni lati amdan do kam don do mako wajib o yoba sumayre mai e bo don do mako keforgal sumugo le bidi tokotirdi ko malli bo nyamnugo 60 miskin ko malli bo todo mari jeyado o yofa jeyado kayam kay nan ndiya wala derdira wala wala en taskite bo dum dole su wartirgo sumay mai e bo donde keforgal bo don do mala Allah famne

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله. إن يتجاوبرا سبحانه وتعالى دوكو إن يترنو موهورين ها وكثيرين إن جابتا يمي دوجين إسلام جاوبرا وتعالى فمنو إن كو إن جابا جاوبرا وتعالى فمنو en heditobe men bo koni en do jababe Allah famnu en en nana en naftira en hutinira yami woni ha juude am do yamol aranol e derdirawol do yama noy on hukumu noy kiita wadugo kangeri be sardi ha worbe be rewbe fu kiita wadugo kangeri be sardi dum daga na halagare o yami o yamata wadugo halagare sardi ko kangeri ha rewbe be worbe noi hukuman vai hukuman har rewbe kam ha sardi be kangeri par wadana ma gam fawne rewbe be fawniran be man dum yeri dum cien dum jawe dum halagare ko be wadi patbe watiran be mai be fawniran be majum wen kana en do andi israfu ka idaka ha islam ko dum fu bi adama wada dum no dum hani bakin no dum he ata goddo fawne no dum fawnirta en biata nga dum dagan bi adama hosa pade kangeri pada ka yunga jaw mo cede yagira do majum ya he bay pade kangeri ha aljanna Allah reenu en be man e amma ko larani worbe bo se kangeri ka daganta worbe bu worbe julbe wata kangeri ha dunya kam dagantabe watu go kangeri dum daganan worbe ha aljanna dum dagantabe ha dunya amma ko larani sardi bo dum dagan watu go halagare sardi ha worbe ngam annabi sallallahu alaihi wasallam kanko fo watino halagare sardi don man bo halagare nonnon on na halagare tappale faunaande fauniti bana je rewbe watata worbe man huwa wata do bo watata kenon sifa kalagaje worbe do don en do andi dum wala model sam dum mere nonnon halagare sardi dum dagan watete na e o bo do yama yamol dida bol bo noi on kiita mo seri debbo mum o wi ko malli mo na kiita makadi o wi o seri debbo mako debbo man donno be reedu nenenta be wi mo toni debbo do dany bingel gorko daganan mo o hoita debbo man to dany bingel debbo bo nden kam sergal tabita ko nandi bani subhanallah ala renyen be sharru shayatin al insi wal jinni eno andi edda debbo reedujo edda mudun do timma be dayugo mun to ni laati o danyi do bingel o danyi bingel ni mujarrad bingel jippini edda mako timmi e to ko o bonni reedu e to ko bingel do wari ngel geetel ko ngel maygel patto ni o danyini edda mako timmi daganta gorko do lora ho itamo ko seri mo sergal gotal daganta mo lora ho itamo sebe habode wonde hesre jota kanarral kesal wara hakkunde mon on fuditan on narra on futtan on wada sadaki kesum nenden ta on haba habode hesre be walo enun banano on te irino tegal fere bato na ante ino mosam to jinni o dani kam wala ko hawtata mabbe mako to o dani gorko to o dani debbo to o vonni redu to noy to ni jinni o dani kam to sergal gotal a serino mo to serle didi a serino mo daga ntama a ho itamo jonta kam se a habbina mo habode hesre to daga se a fudita a munya mo narra kesal do sadaki kesum do tegal kesa tegal je to kam mujarrad o dayni hala man sali en do nana duddum do viya to goddo dayi bingel gorko ho itan way ko tayi bingel debbo sergal tabitan wala hadina Allah reenu en Allah famnu en

وبور يامي يا مولتا تابولبو كيتا بي آدم آجو ويندا دفتري اندين دينتا هاو ويندا تا دفتري لو ودا وحلنا هم بيها دوما اندين دينتا ودا أحكام جي ودا آيا جي ودا حديث جي ودا كوتوغة تا دوما آجو وفيا ودو فلرا هم بيبه ما آجو رمدگا نا رمدگا تا en via toni bi deftere ka en do andi bi adama o yottini ha o vindi deftere ka men do andi andal mako man gal famdai bi adama na jo kado padon vindata deftere vindugo deftere do bi adama maran andal o henanan o yottini kanko do o do andi andal fannure kazado dum do mari bo sardiji mun dum do mari bo dawabe jivje vindugo deftere do o do yottudo vindugo majum ako o vindi man do nden tabo o waddini ayaji sa ayaji alquranu tabiti de waddi hadiseji sahudi o vidi do o togi do majum nden ta o hulneri himbe be mai o kanda e voda kugal jo to bi adama yotti wadgo banni kam na do on masam handi en handi findinego ngam dole kala de jamanuru wadi pat jawmirawo do jippina je yabe mun je findinta himbe nyidda kude do to ni lati vindobe defte wala nga en andi jawmo dem gal kam yake go fere to taw vi felete a wadi ay be taw dari feli ma da nini to akilai taw nastan ha yida nastugo amma de deftere on vindete kam na kay mun buri hanugo ya adama o vindan deftere to ni o do vinda deftere ma ko nangam to nyande o do vinda dum ni o do findina himbe o kay voda kugal jo Allah ta'ala vallu en Allah ta'ala vallumo amma to lati nanon bodo bo Allah renam renumo kadi to ni lati je to nyande non bi adama do vindira kam do kay wasata mo do mai amma bi adama do vindina do famtina himbe on kam en do andi annabi sallallahu alaihi wasallam bi man ra'a minkum munkaran falyu ghayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi fadhalika ad'aful iman to ni bi adama o yi bononda do wada o sanja bononda do be jungo mako be jungo do no artata sanjirgo min vindo deftere mi vinda deftere mi vinda ayaje mi sharhina mon ayaje mi vinda hadiseje mi sharhina mon hadiseje do mi sanjan bononda do be jungo ko malli bo o do o ardi do o laami do on o yotti vigo himbe accuni wadoni to mo o bo o jawmo malli bo o yotti hadugo goddo on mo yotti hadugo mo andi a buri dum sembe a viyan dum tawa du accu ko malli bo a yottai wargo do par a yotti volugo do bo a wajan a volwan a findinan himbe to be sanji ma alhamdulillah to be sanjay bo an kawma ala rasulillal balagul mubin an ka a yottini wala ko woni do mako ena yottingo a yottini ko malli bo dum do ko pat a wala do kam a sanja dum be berndema a wanya kugal do kugal nyiddungal be do wada do kugal do gal do nyiddi mada a yidangal a do suni do magal gal do mettima a yembititangal bo an ka an wayingal a yaldirta bo hababal no kuda nyiddunde ko be watta kuda nyiddude mai do on buri famdugo imanu be mai fu dole se mu'minijo kam sanja idan ko hol ko en famata ha vindo deftere kulna himbe wada hadiseji wada yajero o ko do huwa wajib ma ko on to ni o yottudo o do mardo dunke vindugo deftere o famudo ko do vinda kam o ko do wada wajib ma ko do noti umrore annabi sallallahu alaihi wasallam wala ko ni do ammin volan nan do mon be onon yamobe ko ina en nana en janga en fama ngam fa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin siftanor goro nafa.

0: رب.
1: يا مولوني هجود يام دبو يامي حبر أنيا هيستينغو أنيا توبي آدما ورسو ما هدر لورسو ماي هاي لوراني مو باوتو أسني ولفي الدولة سين دفيتي فو أمي دبي أنيا كسا نعم جني لورسو ماي يا كداري تاي ما رندر سني أهوسي أنيا سو ماي أفوتني سو مغو سو ماي ديجا غوجي سو ماي هوي أنيا رو أنيا لورسو ماي أنا أهوسي كوا رو عندي نيا لما هذا يوتي أنا نما سو ما نغو أو ركودي دي كوتاتي رو تا أهوسا أنيا سو مغو بالد ديتان أهوسا أنيا لورسو ماي جني أهوي نو أنيا سو مغو لورسو ماي رو يا كتو هاي لما واري يا كتو دام تاي رو أولا هاج هستين غو أنيا أهوسي نو أنيا ما ديجا غو رسو ماي أما ينوي tabi adama mo sumai lewru sumai dari ta raidum be seni hosai anya sumai o fudai sumai be gore sumai o on hoso anya sumai ne veti fudokari ko moji bevi e olovia en hosai no anya go ummi hanjam ditati on otai otama ko huwan anya kanako huwata jam tati ka vetai dum jam madoluti jam tati ma edonia hosan anya sumu go majum to lati awalde no be anya amma to ni hoino anya diga jamma sumai lewru sumai asumu o lewru sumai fudo do ka wala ko woni do ma da hestin go anya na yamol ba oton bo yami ndiyam osigi ndiyam on haya asidam mabaka o sulmiran ko hutiniran be majam na ko onangiran be majam on haje mako temo idivigo wala ko woni do mako wala ko woni handiyam mai allahumma illa seto ndiyam mai wodo andi dam mabaka dam do jodi bana hadaro ko do andi bana patuji va ando sudu malli sillan ko simtan der majum wodo tamma sobe ton ko do bi nastan o tamma hunde fere ton amma to ndiyam mai wala ko dam tamma na ma hunde sobe vesalte dam seni dam do jodi kam o hutiniran be majam o nya o yarandam o defrandam o juliran be majam ngam dam mabaitan kam wala ko wadata dam o bo yami noy on ki tabi adama o haylo wo o wadan istighfaru o wadan salatu do annabi jo na watta nam dum boddum o wadan istighfaru o wadan salatu do annabi jo wala o wala la ilaha illa allahu akbar amma bi aka bi adama ga don der hayla koni addar irabe rewbe jur ayyata wakkati wadi be wata nangardam be taskita baye ho be jula be wosa tasbirul be chona be do wala istighfar be wala salatu astaghfirullah lazim son ya fami do kanum viaka wala hadum wari amma do huwa kugal ma wala astaghfirullah lazim wa tubu ilay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alali alazim ko avian no yake aseni do avian yake adon der haylafu amma ho anta ka wakkati be dago be tasbirgol be jonde a volwata ma do mai ko be do silmina ma no ta adon der tasboje wadata ko non kam dum viaka wala dum wari allah fondu en famni en der dirawo debbo yami o viata yo to gori ko do vurta daga nan mo o via gorko ma ko man wadda nabe usenifu halalna tata gorko man ya faggiti nabe haramna badima debbo do nani sira sahabo en radwanullahi alaihim be lati no toni gorko do vurta be doftan dum be dara be jabbita dum hala awol yonde ha ragare or kalima wal maifu be tora gorko man be viamu useni mafu faggutu nuyen halal ta faggutu nuyen haram gam yiti Allah burina hugo ndika en wala velo badima sahabojo don o jangi sira mudun o yidi ha utabagna hasare mako do ka an burata andugo gikkuma be gikku gorko ma da no vayi ala rato atay gorko do o jawmo gikku bongo afati avia mo hunde de ado anbaado nufi dum sira afamtina mo ndako ajangi ndako avainga manana ro yakta aidi ba heba barjari mana afindina mo doka dagante avia eto goddo na andagi kuma ko bo do bo andi janyante hunde wonde fere to andi gorko ma do hosan dabia arabe do to avimo wayne en waddene halal usunata wodo andi hunde do hander dina viumo doka boddum ede bo salihijo andirda gorko boto hebi debbo banika yetti walla hebi debbo salihijo e bo ado andi bitali adanyan bikoy salihien an ka wadu du'aje on to do vurta do ni wada du'a yaje o mam histoni ko yahi o waddini am karam dum hander sare am allah hamdu moni bosun moni o yaw faggitani halalni o wadda an ka ado sukli be du'aje a nafan hander sujudere maada a du'a allah bosin mo allah vo'in mo allah waduni o wadda jawdi halal on hander sare do a nyama be bikkoy maada amma to andi o rogi kuma ko gikko annabi sallallahu alaihi wasallam rewbe mun viyan dum waduni wada accuni accan gikko sahabo en be nito gor debbo dofta gorum en andi amen do ko ummi a dofti gorko mo viyama kwadi ado sakiti mwayo ndi ado aina mona gardi mako na adume worbe fere jabatanon mai to andi dabia mako yahan kam afoti aviamo lutudum yami mondo won nanan jawabu yami majum inshallah ta'ala min do yetta mon ko duda Allah famni en Allah barkudun en en fumen Allah ta'ala yaru radio an-nur mawri banita radio an-nur ruhuba kamerun chaka ko tari kamerun do won on toranta min beko on andi bi adama marata haje kafan onon burata min andugo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن يتجاوم را سبحانه وتعالى دوكون يتنو مهندبو هورين ها إذاعة النور ها راديو النور ها وقت ميدان وقت ربار كان تيرين إن جابة يميجي دو دين إسلام الله فوندو ين إن جابة كو الله فامنين الله فامنو نانو ببو فاما كو إن جابي هوتيني ربكو إن جابي ha yami wondi yeso am do yamol aranol ni do larani debbo do yama hala wadugo kuler gasa o daganan mo fawnu go hore mako na sanjugo kuler gasa latan to o fawni o wadi ko sipa o je nyebbam je watta ha gasa do sanji gasa mako vodi latan o sanji tagdi Allah na ko malli bo latan non fawne en do jaba do yami majum tum derdirabe do yama en latan yo ko tokkata do may don daginta dum harminan dum be daginan dum fu en volwi ti goddo fere ate ado aydi faunugo ha sudu tegal ma on en do andi nyebbamji jodo ka pat dum kujeji najna en foten hosa wakati bana boyma himbe boyma hosan na le hosan sidru hosan dum fajita do en anda dum may nebi kujeji nasara waddini en kuje kutinirdi koydi en wi en lara dofta en to tabbitini hunde nde nde vonnata nde torrata bandu bi adama hosan dum fauniran dum dagan fauni ma may bo lata hasun je gorko matan kuma libo en vino bi adama do fauna handal sare do je karambe mako dum baba mako dum derdi ko mako dum mama ko dum bappa mako be tan larata mo hander men man faunobe sanjobe gasa man je bedo do no do fauna na ko malli bo do fauna je o do habba sallabi regga sallabi acca gasa man do rufti o do vai moto wakere gasa do pasisi pa do didi do on o do faunira endo jaba do maitum toni a do fauna je a do suddi gasa kaka do rufiti bawo ka do delkiti ka do holli worbe do lawol pat laraka do ka endo andi dagata dum haramun ko awati kuler gasa ko awatai kuler gasa do ka pat dum dagata endo andi wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna on vanginta faune mon se worbe se do worbe mon ko malli bo do babirabe mon ko babirabe worbe mon hayti ragare aya na ida bolbo jaka fonctionnaire en o yami o fonctionnaire on o itan jakana o itata eno itirta jakaman to itan kabo Allah famne o itiran dum lewru na malli bo itiran dum hitande nam Allah famne ten vimo itiran lewru do latan yo en waddini mo ko jawmirawo en umri mo ko jawmirawo umraymo jakado do mari sardi yottani sabu nenden tabo lata o do jogi dum nenden tabo hitande firlita do jawdi man to lati banido jakka wajibi do mako to ni lati o hoso saler ko malli masalan saler do o do andi o fuddi le kugal lo yake kaza nenden ta salerji mako man bo jabaka do jodi biya sede mako don ha nyamaande do andi e ngomda kan nyaamata sede mako man ko malli societe nyaamata sede mako man o fuddi kugal lo wakkati ni sede mako may de do mofti de do jodi yake nde o hositi de sikini sabu de sikini sabu do fitande firlitan domaje o ittata na ko malli o ittan dum jotta do don o do yamakadi amma to latake hitande firliti o jabi cede mako do de yottani sabu jakka wala domaje ni sabu bo en do lara de jonta do cede mako man de yotta million be boro temere jenay be boro sappa e joy tagriban ko fu ko ngakki bo latan ko ngakkiri mai famdan masinta ha hasaban no min fondiri be nisabu en do andi nisabu sede itugo jakka sede do fonde ha do kangeri ha gram sappa e jetati e joy do gram futo en hosri gram gotel do sorra borno gas e tati do mayen en vurtinirimo to cede mako may de siki million be borte mere jenay be sappa e joy do ka jakka nangan de jakka maje bo en do andi dum rubul ushri e kar ha sappore man do waw senda o senda million mako do sappo man do bo hosa e kar mudun kay mon do vurtinamo bor sappa e nay be bor jetati be temere jetati be dala sappo e joy don vurtintamo haunde do don itata jakka maju e non o itirta jakka man do to ni o tawi sede mako de yotti ndani sabu maje den nenta de fitande firliti do maju o itanande
to lati yottanay dum nisabu hitande dum anay filitay dum ajebo min kam ko mi wasata hore hawore am be mako fu wala sadaka kadi amana jakkaje farilla on woni do mako nam yamol tatabol bo o bo do yamato o seni hayla wajib do mako yi wano nako malli bo o seni hayla do diga o yi way gori ko wararan mona en vidder irabe julbe hayla do wajib hayla dum besngu dole a julata amemata alquran abadata tegal ma sinato abanti dum bengi wom en jangino babol hayla besngu afikon nisa mitami on nanno do majum duudi on yamina yami duddum do maybe lornitini modon wajib do ma da ayi wangi wam hayla denden ta aluta hawrugo be gorko maada aw daganta maada ni hayla timma ayi way hauta be gorko maada nam obo yami odon odo yoba sumai ramadana dendenta gori ko warani mo be nange sumai maido koni do mako o yoban sumai na o hefan ko mi wasata mo ka useni hulo o hula alla e gorko man bo hula alla to ni laati o do yoba sumai ramadana on katata fijire sharia alla o habda o daya maada kanji woni dawri dal woni on dawri da lebbi sappo e godo paddum lebbi yobugo sumai on dawri da na sai yoba nyalaade jobe mama ido jokkidiri yake andi o wonata to andi na o munyo wakati rena yobata ko malli bo on dawri da nyalde kaza be kaza nyalde kugal nyalde mai do na yobata na hosa nyala sumai ado yoba sumai gorko bodo nyalli jodugo hasare wara viya ma do mari haje ma ayewa sumai warti ado fijira kita alla tata jabe non wala ko woni do mako kafara wonta do mako bo dum yobretan wonata do mako e bawoton bo o bo yami hala sofe bingel ha limse to bingel silli limse kakadi o viccan ndiyam hei o juliran be maaje na ko malli bo se o lota en andi bingel annabi sallallahu alaihi wasallam yeccini en yotto sille bingel en viccan ndiyam bingel gorgel en viccan ndiyam te en vicci julan debbo en lota do ha bingel je nyaamai nyamdu kondu yeru ko sam daada tan bingel man do musina bingel lo yarai ndiyam nyaamai ko dum dume sille magel sobata viccan ndiyam tan jula amma to bingel lo nyaami ni ko ndiyam on gel yari to luuti ko sam daada magel sakko en andi bikkoy men jokam yaran ndiyam man yaran lekki ko siroji do na jam nyamdu bingel nyaami nyamdu fer nasre do bingel ni sille magel soba ko ngel yari lekki do sille magel soban amma to koko ngel nyaami se ko sam daada tan ngel musini sille magel viccan ndiyam nam to en viccata ndiyam do bo en lota do mona en sofna non non en rufa ndiyam en bidda non non sobe itayde en lota en lalla en bidda en lalla en bidda en wala ndiyam ka jur en lota en tabitina sobe dilli kalbe sobe mawdo nam baaw ton bo be do yama habar pupe so dan go bikkoy pupe fijira ha sare dum daganna en do andi yo moji be do viya en yo labasa hakuje fijirde bikkoy goddo waddanan bikkoy fijira ko fijiri fu amma en andu yo pupe do en do lara bi adama timmudo dum tamsil on bi adama timmudo dare be hore mun be gite mun be noppi mun be kosde mun be koli mun en lenno yabo halural moji be bo ha photo sura non non do kumalli bo de senon be do luri amma na do hunde mahande wa in kana moji be vi to ko mahande mai futo lati hunde on je yuhanu alaihi sakkintende fijirtende haleddi wala gacce min hore am ka komi fitata hore am be monon derdiraabe rewbe fu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun ka haram dum do vangi dagi dum bo do vangi saka mai do bo kuje don jillindirde ko moy dayti jillindirde mai do bo reni hore mun be dina mun en dayta dum on buri en sonna bikkoy mai ko fijirta do en do mari motaji fijirde don baskur don en do mari flerji don en do mari kuje ko diggete kawsuuji bikkoy wara do ekitina dum ma technique wadugo handasa wadugo bingel foti valitra na jangirde mudun wartan ingenieur fere don kuje medicin en be hol be hokkete bikkoy sonne bikkoy kujeji ko bikkoy do fijira ndendenta do developa ngandi bikkoy anastaibu ha umurul mushtabihatun do amai chable bana pupe asodia wadini bingel mako nunusa asodia koko valitra ngandi bingel wara sinama do holla ekitina bingel matagugo mahugo goddo ni kam avoni agida bingel na avoni agida bingel

لاين مثلا مالي بو ياري كافي مثلا مالي بو كو ياري شاي مودوكي ماسينتا مثلا مالي بو اسومي اتاكني اون مثلا بات وادان هوندا دو كو فورتينتا وادي دو وادان تو وادي مان فورتين ديام مودودان فورتيا مارو ديام مان تو هايلا سالي هماني باي دام جيلان مبودي جام كو مالي ليدي ليدي تو لاتي نون بو دو كام وتاي يسو تونام نانغو جولو ولا كو واني دوما eno nan obo o yami habar nallebe gishiri ka jula na to mi fami ko yami kam dagan takugo on kadi o yidi yamgo ko jula na o yidi yamgo Allahu ala to lati hala dagan takugo nama nalle be gishiri ko mallibo be nashadir na ko mallibo be essence na ko mallibo sipana ko mallibo diliang na ko mallibo wonon ka ko takirte na le ko balwinirte ko ko voinirte pat ne le do do dagina ma fauna do be sarti ko ndey min do dingi moni ciugo a fauna de ha faunete be no faunirte be mo faunante to non on laati do nini dum dagante e hala julugo man bo hukumu mun hukumu sipa endo Allahu alam to dum bin fami ma Allah ta'ala on famni amidin to laati nanon bo shaytan mal'un la'natullahi alayhi do a lota num a labbina biya sifa to a bakki dum bando a juliran be man na julirta be man sai to a itti dum yori a hobbiti a itti dum do a lalli kosde maada nde a wata nangardam ma jula to a beno nangardam bo dum fisata ma nangardam do bo a loti kosde maada ha sifa man do nini a julan bannina le be nashadir ko be malli bo be gishiri nona gishiri do fu dum banni e obodo yama yamol ndiyam nangardam debbo nangardam debbo nangi lutti ko ndiyam giiraadam debbo yiwir luttiri an gori ko nangira nako an gori ko yiwiran Allah famni en hafikumen gadim hafikumen boy makidum kam en andi dagata ko no bo dagata do mari illa ngam hunde nangirte dum do dum jolloji be nangiranno be sulkan juude der man ta saaje ko on be maranno be nangiranno ko madli hunde do be habanno dum kuje mu jogir dum diyam do fesay bana jonta dum buta on buta mabba andu goddo faccha non nanga wala ndi jungo mun lori wala ndiyam lutti ton wala ndiyam jaro nangira do lorta der ton bana dede jotta fekumenen woni jotta do kam Allahu alam dum daganan en to aromari se ko bodo bo adaita dum tan kadi nane ka illa ko wadanno dum dagata ko do ngam goddo sulkan jungu hander mai sakko ban hangi wam en do andi hasenu yeji debbo be gorko do lata ferfere kanjum on wadi on do yaba na moji be malikin ko en be viya goddo to an debbo to o nangi nangardam je ngiwam o yiwi o judirta be nangardam mako mai warti o nangi nangardam ngiwam labdam timmudam o derta o yiwi o judirta be man farila ngam dum ngam mo memtana ala awra mako to non yinane dabia kuje kutinir dum ferfere e jitta bo dabia foti pompiji dabia foti butaji dabia nani amaran hunde nyedir gota saje kuje paddo fesi jonta nanday bana nane Allahu alam Allah famni yamo ragare wol gongol ha jungu am do derdira o debbo o viata o don no wondi be gori ko gon gendal bongal.

الله عليه وسلم كل عمل عبدي لعبدي إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به جميل سبحانه وتعالى في حاكم ولا النبي جمعك محمد صلى الله عليه وسلم كلا كوغل بي آدم آجو فجي بي آدم آجو سي سومي سومي كم دم جي ماكو كم كو جومي راو ويينان بو جيناري ماكو جيناري سومي سي الجنة jawmira wawno en en suma lewru sumay do jam do khairu jawmira o jaban en yerdan en jawmira o medan en sheitan ji hakkunde meden jawmira o vo'inan en anniyaji men vo'inan en yaakeji meden halfu en halfan en radio annur be annuraji radio annur hande boto jawmira hoddiri en do taska taskaram je sumay en do jabba lewru sumay kodo tilimdo kodo mo saftataake lewru sumay saftataake jawmirawo valuen wawnuen endo laara kitabu sawmi endo laara dum haala sumay sumay do kam en laari no ha arkanul islami khamsa hander man en laaro shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamu ssalati wa itau zakati wa sawmi ramadana وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا إن لارنو سوما يدودم دون در دنگرنغال نيابل هاندر دنگرنغ دين إسلام هاندر نيدي إن لارا سوما دوم دوميون واني سوما نيدي إن أندا دوم دوميون واني سوما دوميون واجبي جي سوما دوميون حكم سوما دوميون woni do sumo ende en sumata ende en sumtata jawmirawo famnu en fodde ko lewru sumay daratawa en fami kitaji sumay insha Allah ta'ala asiyamu awwalan ta'rifu fi lughati al imsaku sumay eni di lara dum dum woni sumay haluka al arabiyya diga islama waray foti arabe don no via sumay foti asawmu do bedo via ko bi adama nufata to vi asawmu do haluga arabia to latia islama do arabe nonnon demgal mabbe ko viata to be vi asawmu do dum nangtugo al imsaku nangtugo nonnon tan dum sawmu to ananti volde inni endo ya kongol maryam alayha salam vi rabbi inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya uhuni wani nazru mako hajaw mirawo o volwata wala mo volwanta idan sumay hadoni bimana soinde volde sumay waran bimana nangtare nonnon eni den lara sumay doro na kanjum on mawdumen mawdumeden kam asawmu fi shar'i sumay ha shari'a meden islam ko en nufata be man ten vi sumay في الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة والإمساك هو التعبد لما فيه من منع الطعام والشراب وغشيان النساء وسائر الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إدوميون سومي حشرية من إسلام تبي آدم في سومي كو إنو فتبي سومي كنجموني نانتاري herdidinaande ha wakkati bo herdinaadum be sardiji bo herdinaadi endo fama derdirabe nendenta kanjum woni nantare kanjum woni dewal ananta be wakkati mun ha yotta wakkati mun be sardiji ni ngam heba arewira Allah be mai nendenta dum ya ananta taman ananta nyamdu nyamugo nyamata ananta yarugo yarata ananta haurugo be korema to agorko to adebbo bo ananta haurata be gorko ma enennen be melengaji ko larani nyamugo ko urdingo ko veltinirgo teridirabe diga fajiri bulol fajiri to ngasi ha yottanange to muti do on sumay sumay jemma wala ha islama sumay do fudda diga bulol to ngasi fajiri fajiri do
to veti do haya hayotta hatoy haytato nange muti

0: أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن.
1: نعم، يشهد لفضل الصوم ويكرره الأحاديث التالية. قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزحه الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم، إن لا رها فتل سوما. حديث جدود إذا سيدا تدنغال سوما يهدو بي آدم. حديث الأرن والنقل النبي صلى الله عليه وسلم في سوما يدو ونفورد قوتو منفو suma dum vawarde goto mon fu ha yite banani to bi adama wonno vawarde mun wonudo der habre o don der konu wadi vawarde o tadi ko vawarde mai tabanta mo kurije fidata fi yottata mo ro fida do mando non suma bo hendata bi adama be yite. Ya salam Allah famnu en wonu en suma men latana en vawarde ha yite jawmira orenuyan en non ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam dida bol bo viata toni bi adama sumi nyalo mare wore tan gam alla senido ngam jawmira wo teddudo on bi adama sumi nyalo mare wore tan jawmira subhanahu wa ta'ala do dainamo ha yite do daina yeso bi adama jodo jawmira wo dainan dum yite nyalomare wore tan asumi jomirawo do dayne yite dubi sappa e jeedidi sabina kharifan ndunguji sappa e jeedidi hitale ndungu ha sappa e jeedidi to bi adama sumi nyalomare wore ngam alla sumaire mando to jomirawo jabinde wardi be maabe anniyama be sardiji mun pat sumaire wore do daynamo yite dubi sappa e jeedidi enoi to asumi sumai lewru dungum asumi ndu dum dubi noi sappa e jeedidi do fiirum ha der fayinta sappa e tati ha sappo do to afiidum dum dubi temere jeedidi beru fiitu fayinta temere jeedidi do hande tati Allah sani do yerdu en famnu en fama enon non annabi sallallahu alaihi wasallam do yecce fayinta ha fayinta ni bote sumai fatlu sumai to bi adama do sumi wakkati o wari sumtu goro wodo mari wakkati du'a to o doi du'a mai do du'a mai kanyana taleddi wodo mari wakkati mustajaba to o wari o do sumta o do sumi o wari sumtu go o wadi du'a jawmirawo jabanan mo du'a mako ma lare no dum veliri der dirabe julbe idan bi adama to o sumi o suma ngam Allah enden nenta bo ngam dum dewal ga jawmirawo dayna mo yite wakkati sumtugo bo taw duddina volde be o suklina ko nyama o suklana torugo Allah wakkati mayro jawmirawo jaban do mustajaba don to enon non hadise on mako tatabol o vien yo fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan ha aljanna do dammugal don nastirtegal ha aljanna dammugal man do inde magal babu rayyan wala munastirta aljanna be dammugal man sam sai sumo be tan nastirta aljanna be dammugal man toni be yona ma to dammugal mai mabbiti malaika endo yona e matan yona ndu aina sa'imuna toy sumobe de nenda sumobe on ummata to be ummi bo be nastirana aljanna be dammugal man wala bi adama samtana mabbe je nastirta dammugal mai to be nastidini dammugal aljanna man ka mabbi ko do fere nastirta to jamira famni nenenta sumai do mari fa'idaji mun bo lisiyami fawaid ruhiyya wa ijtimaiyya wa sihhiyya sumai do mari fa'idaji mun fahinta fa'idaji sumai do none tati ferfere nafsu fa'ida don ha nafsu bi adama fa'ida don ha ummatore wondugo be ummatore fa'ida fere bo don ha jamu bi adama sumi do be hore mun bawoto arewi allah ahemi no bural sumai kam nennenta ha dunya do fu bote sumai do don bote majum do min al fawaid ar ruhiyya lis sawmi annahu yu'awwidu as-sabra wa yuqawwi 'alayhi wa yu'allimu dhabta an-nafsi wa yusa'idu 'alayhi wa yujidu fi an-nafsi malakatu at-taqwa wa yurabbiha wa bi khasatan at-taqwa allati hiya al-illa al-bariza min as-sawmi fi qawlihi ta'ala kutiba 'alaykum as-siyamu kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun hander boteji maydo je nafsu bi adama botorta be man do arande man ni do elta nafsu bi adama do vona nafsu bi adama munyal enden den ta bodo sembidina do munyal man enedo andina nafsu bi adama bo nangtare nangtana hore mun nangtana suuno mun hada hore mun to ado sumi ayaratandi yam anyamata kusuni mafu abadata abadata rewbe ma do pat dum do andina bi adama munyal man diga fudugo nange ayta mutugo nange yenon non do woni na han nafsu bo ko wonanta bi adama do holla bi adama bedda kulul alla bi adama do bedda imanu bi adama do rabba nafsu bi adama do kulul alla kulol la kanyum buri sadan go bi adama nena tawto bi adama o do suuma do suuma do beddina mo kulol alla nennenta mo o do tabitini suuma do jawmirawo volwi do ma alquranu tabitini umri do ma ko do ma en o do nuddini do beddina mo imanu beddina mo badugo jawmirawo do on ko larani pamarum ko en viyata hanafsu bi adama suumido on taw suumido nafsu ma ko to do rabbi bannido o heban o anda wonano wono velo o do nana to suumai no do to nani velo ni o do nyama citta bo to nani velo do o nyamata o do rabba nafsu ma ko do munyal do velo do o rabba nafsu ma ko do munyal donka o rabba nafsu ma ko do munyal suuno ma ko nennenta do on tawato imanu ma ko banti o numtan wobbe fere na suumai mai beedi nyamugo be bay ko be nyama beedi yargo be bay ko be yara be do mari haje sunoji mabbe be bay no be humtira sunoji mabbe bang tan imanu bi adama badinan bi adama jawmirawo na enon non der fawaid majum al ijtimaiyya li sawmi annahu yu'awwidu al ummatu an nizama wal ittihad wa hubb al adl wal musawat wa yakunu fil mu'minina atifatu ar rahma وخلق الإحسان كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد نعم حبوتي جيكو لاراني بي آدم حكوني بكمبي بكمبي بكمبي بكمبي بطا سومايدو أرانو الماني سومايدو هلا بي نظام هلا بي نوبي هويرتا بي آدم هلا ما نظام نو أيامرتا ينبفيرون تا ولا نظام سامدو نياما نيامي بات kuma libo nani velo be nanayi fu dole sai hasita nyama mi di nyama kikide goddo boro burna fu nani velo be nanayi fu nyamu kado nyama tan wala kerol de wule suuni dum fu man nyama amma suma enon wala to wule suuni manange fudi do dabare wala nyama taman sita nange muti na iya hebi ya profiti ya andi no ajerita wakati ma enon nondo holla bibbe adama bo kautal no be hautirta ngam der sumai on tawa komo yillatama mo hokkatama mo on hokkirta mo on nyamdata on yardata atawa sumai on do yillotira on ɗo yeedotira gaari sumay, on ɗo yeedotira makalaaji sumay, on ɗo hawta sumtida, e non on ɗo hawta julda alkaweeje, on ɗo hawta bo dow wakkati fajiri, on sumooɓe kikiɗe, on sumtooɓe, on heɓi on mari nizamu. Nonnon ɗo solna ɓiɓɓe adama ha yiɗugo adilaaku be fotugo bo. Ɓiɓɓe adama ɗo mara adilaaku hakkunde maɓɓe, ɓe fota. Naange miɗo mi jawmo jawdi, miɗo nana veelo, min bo mi talakaajo, miɗo nana veelo. En pat en ɗo foti ha veelo ɗo. To jemma a sumti, min bo mi sumti. Kuno a mariri nyamdu be a mariri jawdi pat, a julɗo mi julɗo, a fota a nyama naange sumay. Min bo no mi talkiɗiri pat, mi sumtan jemma. On tawa yo jawmirawo ɗo hoyna, yimɓe ɗo mara adilaaku, ɗo yeedotira, keddu fu ɗo anda keddu mum. Jawmirawo famnu en, vallu en, wownu en, sumayɗo en enɗotira, en sonotira, en vallotira hakkunde meɗen. Marɓe hokka talaka en, ɓe wala bo jaɓa ko Allah yeɗi ɗum ha juuɗe marɓe, tata yawa ɗum, tata busta ɗum, tata lafa ɗum, jaɓa ɗum juuɗe ɗiɗi, yetta ɗum, yettira ɗum jawmirawo, jawmirawo ɓeddana ɗum. Naam, Allah famnu en. Nonnon en tawa ha sumayɗo mumini en ɗo mara enɗam, ɓe ɗo mara gikkuji boɗɗi. Enɗam on tawa goɗɗo feere to oɗo sumiɗo ni, ko o toñowo on tawa o toñata, ko goɗɗo toñomo bo wiya min miɗo suumi, ko malli bo wiya nder sumay funi goɗɗo toña, o nana goɗɗo ɓe wiya wayne ka sumay funi o rewɗitita. Nawni holli en yo sumayɗo ɗo mari bote masinta, ɓiɓɓe adama ɗo naftira be sumayɗo masinta. Naam, e nonnon on tawa yimɓe ɗo mari mboɗenga bo masin. Goɗɗo mo Allah wawni fu, goɗɗo feere on tawa soda sukar mere lenda keddu mum, kilo sukar ko reeta kilo ni lenda keddu mum. Non yi enɗam suuma en waddi ɗum. To na suumay bo goɗɗo feere hitaande ha timma, a yetawo ɓangti ko sokaliyel ko ɓoder sukar gotel o lini goɗɗo. Amma to suumay waɗi ni, on yiya yo julɓe mumini en ka paɗɗo enɗotira. Onuma yo miskinɗo bo ko o yaratano sukar ɗo hande ka albarka suumay ɗo o yaran sukar. En ɗo yiya ɗoɗo no na ɗum aybe, ɗo ɗum hunde vonde tilimde on. Tata nanowo faamira ɗum aybe, ɗo ɗo hunde tilimde. Annabi sallallahu alayhi wa sallam o hokkono sadaka masin, amma walaande oɗo hokka sadaka ɓura bana no hokkirta ha suumay. Ha suumay on o tiiɗata o hokka sadaka masin, o juulowo masin ha suumay on o tiiɗata o juula masin, o rewowo Allah masin, o janngowo Alqur'an masin ha suumay oɗo tiiɗa ɓura to na suumay. Idan ɗo ɗoɗo sifa boɗɗum on woni ha meɗen. Allah ɓedduni en hunde vonde, Allah ittini en huɗeji yidduɗi bo ha meɗen. Naam, ɗon nder may ɗo suumay ɗo waɗa enɗam hakkunde julɓe. On tawa goɗɗo feere namo a hokkata sam, o siftora pulde boɗo kombi maako, o waɗa gaari o lenda mu, ko o rotta nyamdu o lenda mu. Ɗoɗoɗo ɗon nder fawaid suumay may, julɓe aatifa arrahma wa khuluqul ihsan yasunul mujtama min ashururi wal mafasid. On tawa bo suumayɗo ɗo dayna ɓiɓɓe adama ha sharruji kujeji yidduɗi. On tawa yo waɗugo kujeji yidduɗi ɗo ɓurna fu, on tawa ko himɓe waɗoɓe gedde mawɗe bana njeenu masalan, on tawa to suumay titini ɓe wiya ɓe rewɗiti. Himɓe julɓe huwoɓe kuuɗe yidduɗe, ɓe yaroɓe masalan, to suumay titini ɓe darnan kuugal maɓɓe man. So to suumay juuli, ndendenta ɓe fuɗita. Naam, jawmirawo famnu en, Allah reeni en. Toni ɓi adama tuubi tuubu lamgu ngam suumay, to suumay juuli taw o lora do may. Ɓi adama mo tuubanta suumay, to suumay saali o lorta do may ka, jawmirawo wala haaje tuubu banni kam. Kamɓe kaɓe laatan kamɓe on summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Kamɓe kam jawmirawo yafantaaɓe, na kamɓe woni jawmirawo mari haaje tuubu maɓɓe. Ɓi adama tuuba, o ɗon no nder waɗo kuuɗe yidduɗi ɗo ko sappo, o tuubi nga suumay ɗo wara hikka ɗo, o acci njeenu masalan, suumay juuli bo o lortanay njeenu. O yarowono ko o hoosowo hunde naande maako, o tuubi suumay mawri, nde suumay saali bo o lortanay ɗum. Ɓi adama muminiijo kan, je tuubi pat loranta ɗum, je tuubi pat loranta ɗum. Nde suumay ɗo waɗa fu aɗo viɗita kuuɗe ma, ɗume on aɗo huwa je vooɗay, ko aɗo huwa kuuɗe ma yiddude pat, a numta ɗe, a jo'ina ɗe. To suumay yotti atuba na de to atuba de ronin gam suma tata halorta na du bawo to suma juli to yida ma tubu ka biya da makana konde ya ummi bo atuba ka julu Allah amma banda je suma kam tajamuna su go lewru suma be gedde pamare masako gedde maude Allah seni do famnu en.

لقول أبي ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض 13 و14 و15 وقال هي كصوم الدهر جيري دابل منبو صوم الليل والجي كنجرو نيالتاتي هكالا لورفو nyalde sappo e tatabre lewru be sappo e nayabre lewru be sappo e joyabre lewru ngam kongola buzari o viata nabi sallallahu alaihi wasallam umri amin min suuma nyalde tati nyalde lele walje nyalde lele walje do nyalde ya lewru to hauri warti do laabi diga jemma sappo e tati fina nyalade sappo e tati man be jemma sappo e nayi fina sappo e nayi mai be jemma sappo e joyi fina sappo e joyi mai nyalde lelewal jado jemmaje tati do on jemmaje lelewal do do lewru wurata laabugo jemmaje man do won annabi sallallahu alaihi wasallam umri be suuma nyalomaje lelewal jema o viata kanje woni sappo e tatabre be sappo e nayabre be sappo e joyabre annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo do suuma nyalde do tati ha lewru do fu bana suumi do hitaane dungum o suumi kan ko ngenda mako par o suuma hitaane dungum o suuma laare no teddiri kanje bo jawmirawo wawnu en famnu en en fama wodi mafhum don on tawa yo fulorobe do do yidi dewal mun do rewa amma yake fere goddo viya mayo tati ha lewru o suuma ko asa po jarande wore oloro ya sapo je sakaje suma gotel o yara gareje suma gotel nano de warte kanjero inde maji ayyamal bid dirirawo jullo inde ma ayyamul bid nyalde lele walje ha sapo je arande do lele walonna ha sapo je ragareje bodonna wonata ha sapo je sakaje do nennenta nyalde may bodo hetaare hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sefide ha nyalde may bi adama sumata jamma sappo e tati a walda be anni a suuma e ma suuma nyaloma sappo e tati jamma sappo e nayi a walda be anni a suuma e ma suuma nyaloma sappo e nayi jamma sappo e joyi a walda be anni a suuma e ma suuma nyaloma sappo e joyi don woni nyalde lele walje de tati de tokkotiri to laru hebi ma a suumai de a wartirtaade na dum lewru suumai lewru suumai on a yobata don rewbe juro on tawa viya yo laru hebi no dum suumai lora do yoba de yado yoba suman no ayyamul bid sumay lele walje ondo wartira dum wartirtaake sunna ka to ahebi a wadi dum yaake man ahebi barjari tilimde to ahebay wadugo dum yaake man bo wala ko woni do ma to dum salori ma on ayidi ha wada dum salori ma on bo bal abe barjari je habbi an niya wada wadaido adomari barjari ma na'am.

نعم ثامنا وتاسعا يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض كل الاثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما ننسو مغو نندي ألتني بي على ميسابو فيلا ما النبي صلى الله عليه وسلم ولن نسوم دي ولن نتلقنا سومو ألتني بي على ميسا سيبه يمتا مصحابو ينماكو يمتا مو كوا ديو وسوم تا ألتني بي على ميسا سيو يتشتا بيو كودة بي آدم دو هولي جاومي راو جاومي راو دو عندي كوين هواتا بي ورو عندي كوين هواتا من دو ملايكا ينماكو دو هورانا مو دو هولا مو كودة بي آدم هالدي ko en huwata no en rewirta mo no en yeddirta mo no watta may pat malaika en do hollamo nyande altine be nyande alamis kanjo wadi annabi sallallahu alaihi wasallam do yeli altine be alamis de kude mun do hollama pat do holle kay en do sumi do makan ko wufira lahu min zambihi ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara enoy enen boya kemeden alla renen en tida en suma en tida en rewa alla gama enen bo jawmirawo yafana en bofi men kanko jawmirawo yecci mo yafana mo bofi mako ko sahali be ko warata fu de maydo odo suma altine be alamisa ko viata toni kude hotani jawmirawo jawmirawo do yafana kala juldo fu ko kala mu'mini jo fu se julbe dido ko mu'mini en dido mondu be voldata kambe kam jawmirawo via sakitinebe jawmirawo doyla kude mabbe kambe ka jawmirawo larata kude mabbe ma sakko yafa be alla renien useni mon fuder irabe sakko ma enen der irabe rewbe alla renien alla hoynanen hunde yotti yottai atawa ado wondi be nawli commander sare nyande kaza on voldata ado wondi be der irabe ma nyande kaza on voldata ado wondi be sobirabe ma nyande kaza on voldata unde yotti yotay warta ata otra bebi adama warta on voldata to ayi mo doyla mo kanko bo doyla ma alla renien bi adama mo juldo mo voldata be juldo kude mudun jawmira o larata via sakitine do kan useni mon fuderda be julbe to ni kude bi adama hollete no ha ardinabe lamlambe duniya on yahata doyla de reji tawtata wadi dossier ha ardinibe dunyani ko be ardinaydina ardinibe dunyani to be tawadi dossier ha mabbe be laaro ka dossier moy dossier wanena ka ye dossier wando ka yerbe dum ni sakitine dum no ya vaata ku gangale atami hugo dume atami nafgwa ngenda mara nennenta jawmirawo jawmo asaman jibeleddi jawmo aljanna be yite jawmo yonki jawmo waade be ngenda kanko on laray kugal ma kan kon doyli kugal ma eno avaidira ojullo useni en hule alla ngam sana dubi adama tata ya wadama be jawma takdoma to idi o volna ma to ita o volna ma anto ayi modo bimu assalamu alaikum olorni ti kanko olorni tay kanko ngam khairu huma alladhi yabda bis salam burdo be khairu kam mo fudata silminango ta jabuni ambonda be derirawo ma ojullo ajullo on voldata kam ta jabuno derirawo ojullo nayi kude mama jawmirawo larata samma sakko haya afa mana ko ya faima alla renien alla renien alla yafu na ashiran siyamu yawm wa iftar yawm liqawli sallallahu alayhi wa sallama habbu siyami ila allah siyamu daud wa habbu salati ila allah salatu daud kana yanamu nisfahu wa yaqumu thuluthahu wa yanamu thuluthahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman sapore der suma jaman biada masuma hande sumta jango annabi sallallahu alayhi wa sallam bi burdum yidego suma ha jawmirawo kam suma daud alayhi salam annabi daud alayhi salam enon non burdum yideego julde bo ha jawmirawo julde daud alayhi salam
annabi sallallahu alaihi wasallam do sifina en no julde ma ko be sumay ma ko vay annabi sallallahu alaihi wasallam vien yo kana daud alaihi salam yanamu nisfahu jemma do to wadi do diga to jemma wadi ni o dan ha yo tas o senda saka jemma to sendi saka jemma wayagu musulusahu se umma to ummi do halutu dum reta jemma do o senda dum gebe tati gebe didi may do o do dari jula wayanamu sudusahu so luta yebre wore may do bolo ro dana izan hollien o dana o hokka hage bandu mako ban haimu to o dani do o fina o jula kadi hay hamen nafila kanko fa o fina o jula to o juli go do ro dana fahinta to badi vetu enon nan suma jema ko bo kana ya sumu yawman wa yuftiru yawman suma jema ko bo latino woro suma nyalomare o sumta nyalomare o suma nyalomare o sumta nyalomare na Allah sendo famni moy der men do wawata sumugo tumni suma hande sumta jango enen ka Allah hokken ramadan Allah hokken bo sita shawwal to en sumi ramadan en sumi sita shawwal marjari may batre en sumi hitande dungum Allah wawnuyen Allah hokken bo altine be alamisa enen bo en do mari yawmu ashura be taswa jena yabre be sapore haram mawdo en do mari bo yawmu arafa en do mari bo nisfu shaban reta lewru wayro du sumay sapo e goman bo asyamu lil azab alladhi la yaqdiru ala zawaj li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man istata'a minkumul li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man istata'a alba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' فعليه بالصوم فانه له وجاء رواه البخاري باوتن بو سوماي هين دركين بيتي اي سوان لاتي كوبي وربي كوبي ريوبي كودو دركيجو ردي دي ياكن دركا كوموندو سومغو ماكو دو بودوم ماسين توني يوتي تيوغو ننننتا واواتا تيوغو بنا او غوركو يوتي تيوغو njawdi ko teere may ko hawtanay mo taskara may hawtay kubo he bay mo yidi mo te atamay dum hawtanay mo wodi ko ngakki hadi mo te ugo amma o yottudo te ugo o do mari bo haaje tegal ko dudina sumay ngam heba sumay yewana mo suuno mako enon non to laati o debbo bo o hewtudo o yottudo te ego nennenta o te ay o he bay mo rata te amu o te aka o bo ko dudina sumay ga sumu godo sumay usinan mo suno mako naam.

0: نعم، أي يعني يكسر حدة الشهوة. سمايرو يوانامو سونو تورو ماري يا كفير بي آدما ورو يوتي تيوغو وتي آيكو وتي آكا ورو ماري بوها جتيغا. النبي صلى الله عليه وسلم واني مو سوما تو سومي دو دم هوينا ننمو. نعم، ما يكره من الصوم اللارج اللارو ما يستحب من الصوم. Sumaje sunnankeje sumaje gidaade onje en laari saariro ciutabo en yidi en laara ma yukrahu min assawm. Sumaji gañaadi, sumaji gañaadi do awwalan siyamu yawmu arafa liman waqafa biha linahi sallallahu alayhi wa sallama an sawmi yawmi arafa liman bi arafa. Naam, sumugo yande arafa hado bi adama darido arafa en laarino luure modibbe hado mai hakitabul hajji modibbe wobbe fere yidum ganyaadum wobbe fere vidum kadaadum wobbe fere vidum karamdum en laarino dum en darino do mai ha kitabul hajji. Naam, de nonno siftora idabol man bo siyamu yawmil juma munfaridan li qawli sallallahu alayhi wa sallama إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده. نون صومو نياند جمعة ربو كيرتان النبي صلى الله عليه وسلم حدي صومو دي وفينغام جمعة ردو دم جل ديمون ونون أماتور النبي صلى الله عليه وسلم إنن دو جل ديمون نماري جل ديتاتي هنگي نامن enda mari julde suma enda mari julde layha enda mari julde jumare nyalde tati do dum julde on amen tata sume ha nyalde tati do en yino dum. Naam, to lati on suman jumare bo se lata on sumino nyalomare gabla man ko nyalomare baada man. Jawmirawo famni en se jangoto jawmirawo yari balde jam en tokkita hado صيام المكروه بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع دروس رمضان. إذاعة النور تقدم.
0: يبعد تنبو فتل رمضان. إنه لا رد من يوم برا لورس وماير ماري. لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
1: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي. أشجعنا
0: رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابع جلبين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هندبو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج ميدين أهلا يا رمضان. Jawmirawo famnien had darseje men saninode ha barnamaji meden ahlan ya ramadan en don no jabbas umay jabbama sumay lewru ramadan en larino dum dum en woni sumay diga ndey won sumay farlidinama do ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallama en dum en woni bural sumay be boteji mun be faidaaji sumay en larino hande bawtan bo en lano sumayji sunnankeji sumayji gidaadi ci annabi sallallahu alayhi wa sallam sumino ko umri do may ko luti farilla ramadan do en larino bana nyande arafa bana nyande sapore haram mawdo be jena yabremun en lano darajaaji maaji bodi fuumaaji en lano bana reta sumay wayrodu sumay nonnon sumayje sapoje arandeje halewru lay haaji enon non sumay lewru haram mawdo enon non sumay altinebe alamisa en larino dum wa gairiha hande boto jawmirawo yari balle jam en do lara ha darsere men nayabre en do lara ma yukrahu min as-sawmi siyamu yawmi arafa liman waqafa bi arafa na annabi sallallahu alayhi wa sallam an sawmihi liman waqafa bi arafa aranul manni sumu gonyande arafa jena yabre lay haji habi adama hijjo darido do arafa annabi sallallahu alayhi wa sallam hadidum e didabre man bo siyamu yawmil juma munfaridan sumu go nyande jumaare kayre tan annabi sallallahu alaihi wasallam hadi dum o viyata en yo inna yawmal jumaati eidukum fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu o viyata en yo hagiga tan nyande nyalomaare jumaare do dum julde modon julde men enen ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam o vinen kata sume dum andato on suman nyalomaare gabla mai ko nyalomaare baada mai en suman alamisa be jumaare ko malli bo en suman jumaare be asare do ka wala ko woni do men nam jumugo jumaare kayre tan do won kada dum na sumugo ban masalan goddo sumo tatije lewru to tatije mai do fototir duga do alamisa jumaare asawe wala aybe ko malli bo fototiri alarba alamisa jumaare wala aybe ko fototiri jumaare asawe alat wala aybe sumugo ne kayre tan bi adama ka viya yo kayim kayende jumaare on dewal mudun ngayen nyalomaare teddune jodan do suma yalawara don hadama ngam nyalomaare man kam dum julde men en rewa Allah en nyama en yara e don non yi sumugo nyalomaare asawe siyamu yawmi sabti munfaridan li qawli sallallahu alayhi wa sallam la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaykum wa illam yajid ahadukum illa liha inabin aw udi shajaratin fali yamdaqhu subhanallah rawahu ashabu sunani wa hasanahu tirmizi nonnon sumugo nyalomaare asawe kayre tan bo dum kada dum annabi sallallahu alaihi wa sallam vi tasume asawe kayre tan seto ko do farlidini do mon asawe je hander lewru sumay ko malli bo bi adama do yoba jobe lewru sumay ko malli bo bi adama wadi no nazru on do suma nazru mai ko malli bo bi adama wanno kafara ke forgalon hebi dum do suma do ka wala ko woni do bi adama sumugo asawe foti bi adama via asa yon yalo mas nyalo mare siutare mun non no mari no jobe sumi asa e sumi asa e warande dum timmi masalan wala ko woni do goddo amma to na suma je farilla je wajib do ma kata sumu asa e kayre tan kam nam annabi sallallahu alaihi wasallam via tan yo hatta to on hebai ko dumeju ko on nyama se ko dum lare dibinoje tan on hebi ko dibinoje tan on hebi ko malli bo leggal non on hebi yander ledde ko kanyum ay tan yakke dum yakugo non fu hollani on sumay ka on do sumtika ko kudol non yewngo la yakka hollani a sumay kam ta sumu asawe tan nam rabian sawmu akhir sha'ban liqawli sallallahu alayhi wa sallam idhan tasafa sha'banu fala tasumu nam nayabre man bo sumugo ragarere lewru wayrordu sumay ndu en woni der man jottalo ragarere man ko no gas e jena yabre maru ko sappay tati remaru dum ganya dum sumugo ga annabi sallallahu alaihi wasallam vita sume to ni lewru warodu sumay do ndu sendi saka diga sappo e joy yabre maru diga sappo e jego ni ta sume hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam vien non nam asuma diga gore ha yota sappo e joy awadi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba o sappo e joy kata sume kadi seto lati farilla sumay jobe onon no do bi adama do kam wala ko woni do mako o yoban jobe mako Allah famni en nam tanbih al karaha fi siyami hadhihi al ayyam karaha tanzih wa yalihi karahatuhu karaha tahrim wa huwa al wisalu wa huwa muwasalatu sawmi yawmayn fa akthar بلا إفطار لقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال كجاو مدفتر دو فيندينا ين سوما يجي جي ان في غنيا دوم دو دي ان لمتي ناي دو كايوم دو دوم وياما هاندي بيا دما دايتا دوم ندن با وطن بو غنيا دوم ماي دو سندي دوم جيبه دي دي جاو مدفتر سندي دوم جيبه دي دي ووادي غنيا دوم sumay je ganyaade do wadde gebe didi yebre worema moyama handi taw dayta tataw suma yebre dida kanjuro wadi sumay je mayde nay kanju woni yow yende arafatu goddo hijowo ko malli yende jumaare ko malli yende asawe kayre tan ko yende bo ragarere lewru wardu suma nenenta o yembi godde bo wadi de kanje bo fayinta de nay kanje bo de ganyaade amma to goddo wadi de dum haramu karaha maido karaha tahrim dum do jodi ander ganyade amma to bi adama wadi dum ni dum karam dum wayngo mai yottana harma de abun wayama handi bi adama daitan aranol haje karaha tahrim do ganyade wanyol ma yotti harmin godo alwisalu sum godo jokkindiri annabi sallallahu alaihi wasallama hadi non biyade ma suma sumdai lora suma jango bo non wadataake derdirawo jullo ko to biyade ma hebay ko nyama o voba ko ndiyam o ngata ko kudol ko dum der lewru sumay biyade ma viyataaka en kadaani sumtai ha jango fajiri o fini o do sumi non wadataake alla renen biyade ma sumta na se a nyama haara to asumti be ndiyam jam to be bingel leggal jam dibinodo ona hebi a nyami jam ko asumti fu laata asumti denden ta suma jango bo na annabi sallallahu alaihi wasallam renni en o daini en o vie en daya sumu godo jokkindiri nonnon sawmu yawmi shakki wa huwa yawmu 30 min sha'ban li qawli sallallahu alaihi wasallam man sama yawma shakki faqad asa abul qasim rawahu al bukhari nonnon sumu go nyalomare seko kaymle sumu go mai latan dum karam dum dum gayandum amma dum harman yende seko do barandere nyande sappa e tatabre le wuru sha'ban le wuru wayrodo sumay nyande sappa e tatabre mudun nyande wando foti lata dum gore sumay le wuru ramadan foti bo lata dum timmitorde sha'ban to nyande wayde sumugo dum dum ganya dum karam dum nonnon sawmu dahri wa huwa sawmu sanati kulliha bila fitrin fiha li qawli sallallahu alayhi wa sallama la sama man sama al-abad wa qawli sallallahu alayhi wa sallama man sama al-abada fala sama wala aftara nonnon sumugo hitande dungum ya adama viya ka enka suma hitande on dungum dum kada dum annabi sallallahu alayhi wa sallama vi sumai wala namu ya adama sumu abad usuma hitande dungum do sumai wala namu e nonnon boto sumi abad mako do o sumi ko o sumti jemma mayno lori o sumi nange mayfu sumai wala namu sumtari bo wala namu alla renion himbe fere on yado via wadi gedde dudi via do tuba gedde a via yo der ka ku wonno dum jogayno sumai a via yo bi adama do suma sumai don hitande dungum tordide ko malli bo keforde alla renion be majum dum wala der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam o via ndo ka sumai be sumtari fu wala namu nonnon sumudo nyande sappaita tabre lewru wayrodo sumai kanyum bo annabi sallallahu alaihi wasallam vi ko moje sumi nyalomare mai kam o kam hakigatan o yeddi abal gasim o yeddi annabi sallallahu alaihi wasallam o luti sunna mun o luti kongol mun ala renwen ko en habata pat en tok en wonbe der dina islam ka ko en habata pat en tok annabi sallallahu alaihi wasallam en tokka sunna mako sallallahu alaihi wasallam ngam moto kay mo seta mako wala nadu kanko on botan jaw mo seta arande yande dargal kanko on seto do ka ko en andi on en do findina do mai Allah famni naam rabian sawmul mar'ati bila izni zawjiha wa huwa hadirun li qawli sallallahu alaihi wasallam la tasumul mar'atu yawman wahidan wa zawjuha shahidun illa bi iznihi illa ramadan muttafaqun alayhi hadith bo muttafaqun alayhi sumugo debbo teado gori ko do wondi be mako o suma sumaire o dungtinay gori ko annabi sallallahu alayhi wa sallam vitata debbo suma nyelo mare wore gori ko don do wondi be mako o suma o dungtinay gori ko ma sina lewru ramadan senange sumay do ka dungtinta o suman de walen pat en fotan hato amma sumay je sede bo dungtina gorum do sumay goraje taw yidi sumugo altine ko alamisa ko tati ha lewru ko nonnon ni taw yidi suma yetta alla nonnon taw yidi suma de wal nonnon taw bada jawmirawo on taw do suma tani gorko ma don ta suma sai to a dungtini mo wayne mi suman jango o yardi asumi to o yardai wa sumata dorodo annabi sallallahu alaihi wasallam vi wa huwa shahid to wa huwa shahid do to lati o don derdirabe worbe fere bo wala don wondaybe rewbe fu vi serobe dungtina dum ha dewal husani en acca sattin godo bo ngam dina islama koydum to biya dama sattini dina islama jalan dum to a hoytini dina islama bo dina islama koyka a wawan dum to ni lati a don derdirawo gorko dunganu debbo ma suma to tawi billahi ma to billete bo an derdirawo debbo bo muñu Allah hokke muyal seto ko o wala do no asuma an derdirawo gorko bo tajabu hadu mo ngato suumi do obe mbar jari mako an bonde adunga ni mo rewa Allah do abe mbar jari mala usani futa en sattina dewal ngam tata dewal bura en sembe Allah famni en na woni naira gareje do kaymdo kada dum ganya dum moy ngomay do do yotti ha harmina moji be o be fere vi karamdum be fere bo vi to goddo wadi dum on dum harmata dum dum kada dum on dum ganya dum on je arande bo dum ganya dum jonda bo en idi en lara as-sawmul muharram en idi en yesumay je karamdum sam kanyum ka wala moji be luri do man wobbe fere vi dum dagan wobbe fere vi dum dagata wobbe fere vi dum dum sun dum ganyaadum wobbe fere vi dum karamdum non do wala haton sumaaje je ni limtugo jonta do bo yebre tata bredo kayre ka yebre je fahinta be luraydo ma biya lewru ramadana moji be paddo foti lewru ramadana do dum farilla dum wajib do julo baligido wajib ha alqur'anu be hadis annabi sallallahu alaihi wasallam to e debo modi be do foti do maaje en non be hadise je annabi sallallahu alaihi wasallam on be foti do maaje kanjero bo de dagata de karamde inde maaje sumaaje karamde duudbe der men illa man rahima rabbi do do ha der sumaaje mai Allah reenu en Allah reenu en Allah daynu en yiti Allah asawmul muharram wa huwa صوم الايام التاليه اولا صوم يوم العيد فطرا كان او اضحى لقول عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم من صومكم ويوم الذي تاكلون فيه من نسككم رواه مسلم حديث دو do holla en sumugo arande ni sumay haram dum haramun bi adama suma dum do sumay nyande julde to lu to lati dum julde sumay ko to lati dum julde laiha haramun bi adama suma to osume bo o wadi hunde haram de o wadi geddal ma pindiwal wajib do doma ko dole o yawa o sumta diga o yotaye so Allah jawmira wonni mo nyalle sumu gonni mo nyalle sumtugo annabi sallallahu alaihi wa sallam hadi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wi nyalo maaje diddo kanjoni nyalo maaje de nulaado allah sallallahu